კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. განაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

ადრა დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ

მარხე სად დამარხე სად დამარხე დამარხე სად დამარხე დამარხე სად დამარხე დამარხე სად დამარხე სად დამარხე სად დამარხე.

გონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ნახტ ქართველებს იხსენებენ ქართველები გაიხსენებ

ძველ მწვერვალებს არ დასთმობენ ქართველები. არ ჩენ დასთმო კაპიტა.

მე მეყოფაც სიტყვები, სიტყვები. რად მიხვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები, მიხვდები. კარგო ჩემო და

კულავის მოდეს ჩაათნოვას დაჟანგული ჰანგები მიეთოს მოეთოს კედლებს

ჩემო ხთაება, ჩემო ცნება, შენ ხომ ღვთისმშობლის ანაგებობი ხარ. სულ შემოგდიცო, რაც მწამს

ნები დაღლილი სული სულ გერდება შენზე ბალუცველი ნუ თუ ჩემს

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე.

უცვლელი, ხალისი, ტრადიციული, სულები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდახება.

0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Solo concertia. Ара. Нико ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტ

0: ფაქტორი 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში. ჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად. ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: აბა მეგობრებო, ვიწყებთ დილას ხალისიანს, ბედნიერს და უდარდელს საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე, რაც ნამდვილად იქნება გარანტია იმისა, რომ დღე იქნება პოზიტიური და ბედნიერი. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და ეთერშია 9 საათიანი დილის ჰიტი. დილამშვიდობისა, შემოჩვენო საქართველო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დეკებს.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას. 9:33 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში გელაგნოლიძის და გამშოუს ბენდის ახალი ნამუშევარი სიმღერა სახელწოდებით რიარია, რის დასრულების შემდგომაც თვალს გადავავლებთ ამინდის პროგნოზს და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელი დღისთვის. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დილამშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ სამშობლოში 9:38 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის დაპირებული ცნობით მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით დაგიბრუნდით. დღეს 4 სექტემბერია, პარასკევი და ვნახოთ როგორ ამის კვირდებიან სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოს ხან მოკლედ იწვნებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მესტია +18, ზუგდიდსა და ქუთაისში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +23 გრადუსით ფსვარაუდობენ. გადმოვიდეთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხან მოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 იქნება, ხაშურში +26, გორში, თელავში +28, რუსთავში +30 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალეკო ჩაერვის დღე +29 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +22 გრადუსი ამსკავსა დედაქალაქის და რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 1 გრადუსით გვისწრებს და 23 გრადუსი სითბოა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად დათუნამ გელაძე და დიმას შემოგვერთებიან სიმღერით თქვი. თქვენს თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, შეგიძლიათ SMS-ებით მითხრათ და რა თქმა უნდა გამოდოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები, რასაც მე საათის მიწრულს რეკლამის შემდგომ აუცილებლად ავასრულებ. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, წინ ბედნიერ მშვენიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-716-62.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნების

0: ნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
3: კვენი განწყობის არდაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ასრულებს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და მოდით გადავალოთ თვალი იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდეა თქვენის მხრიდან მობრძანებული და შესაბამისად გამოხატავენ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ. გამარჯობა გულბა, ძალიან მინდა მოვისმინო სიმღერა დედა თამრიკო გვერდწითელის შესრულებით. მადლობა წინასწარ ჩემ მონატრებო ციცო კეკელიას ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, რომელსაც გწერს ჩვენი ერთგული მსვენელი. დილამშვიდობისა საქართველო, ივერიას ნათია, თუ შეიძლება მოუსმენდი სიამოვნებით. მადლობა უქრო ადამიანებო წინასწარო. რკინის ნაკეთობები გორში შეგიძლიათ მოძებნოთ და შესაბამისად შეუკვეთოთ, რის შეკვეთა შეიძლება. და ეს მშრომელი ხალხი ჩვენ გვისმენს მადლობა მათ და წარმატებები მინდა უსრო როგორც მათ, ასევე თითოეულ თქვენგანს. რა თქმა უნდა, სიმღერა ნათია აუცილებლად გაჟღერდება. ბავშვი თლიანებიო, კახაჭელიძე წერილის ავტორი, მიღებული კახა თქვენი თხოვნა და აუცილებლად გაჟღერდება ლიანები. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გულბა, დილამშვიდობის, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ მხნეობას და სილაღეს, რაც ნამდვილად არ გაკლია. გაუში თემურ ციკლაურის შესრულებით მეტყლე, მადლობა წინასწარო მარიამისგან წერილი და მიუძღოთ გოჩა მარკოიშვილსო. მიღებული ამ თქვენი თხოვნა, მადლობა თქვენს მხნეობა წარმატება სიხარული მინდა გისურვოთ და თემურ ციკლაურის შესრულებით მეტყლე, რა თქმა უნდა გაჟღერდება. კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გაუშვათ გიგა მიქაბერიძის და კატო შესრულებით პირამიდები. მადლობა უჩასგან გზავნილი ეძნობა თორნიკეს და მის ტყუპ დაიკოს ნინოსო. კარგით, მოკლედ წინ უცხოთ მუსიკა გვეოდება თქვენ შეული სიმღერებით. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეთებიან თურს ენოცლებიან მათ შემოდგომა ოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავდგას ჩაფიქარებული გადაღლილ ფოთლებს აფენს მიწაზე

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60. ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 15 55. 577 41 19. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 98 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არტაი დარდოზე.
9: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: დილამში დავის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო არდაიდარდოს ეთერში ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათვას, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი და იმისთვის, რომ კიდევ არაერთი თქვენთვის საყვარელი ქართული ჰიტი მოგასმენოთ ჩვენი ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. საქართველოში 10 საათი 7 წუთია და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დადგა დრო, როდესაც რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი უნდა მოვისმინოთ, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. გიგა მიხაბერიძე, კატო, пирамиდები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადალბერტოს ეთერში.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით. პაციენტებს

0: კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
3: დილამშვიდობისა საქართველოს 1041 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამჯერად წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები კალენდარზე 4 სექტემბერია პარასკევი და დასავლეთ საქართველოსში ხანმოკლედ იწვიმებს რასაც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ სოხუმში ფოჩი ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება მესტეაში +18 ზუგდიდში ქუთაისში +29 არის ნავარაუდები ოზურგეთში +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმა ნავარაუდები მსგავსა დასავლეთისა ახალციხეში ბორჯომში ცხინვალში +25 დაფიქსირდება ხაშურში +26 გორში თელავში +28 რუსთავში +30 გრადუსი თვის ვარაუდობენ და ბოლოს ზედაქალაქი თბილისი უნალეკო და მზიანი ამინდი გოლოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ ზედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით ქუთაისში +24 გრადუსია რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს ასევე 24 გრადუსი ფიქსირდება მცირე სარეკლამოს გოლის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე რა თქმა უნდა გრძელდება მუსიკალური ეთერი ამჯერად უკვე თხოვნების ფორმატში ველოდები თქვენ აქტიურობას Viber SMS ნომერზე 5-6-ში 96-7000-ზე და რადიო არ დაიდანდოს Facebook კედელზე. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა, ჩემო და ჩვენი საქართველო.
1: რეკლამა.
4: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო ესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
13: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook-ზე.

საქართველოსი 10:46 წუთია და ჭეშმარიტად ქართულ დაღაზე თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულების დროც მოსულა. სწორედ ამ დროისთვის ვკითხულობ გზავნელებს, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მობრძანებული Viber-ში და ჩვენ Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბად გავში. თუ შეიძლება სოფო ხალხის შესრულებით იძინებს მზე ბათუმში ნატოს ეზღნებაო. კი ბატონო, სიამოვნებით, რატომაც არ მოკითხო ბათუმის ბათუმელებს. შემდეგი წერილი ლამაზების პრეზიდენტო ჩემს ერთადერთ სიყვარულს ნონა მარგიანს ეძღნებაო. თუ შეიძლება გავუშვით ნინი ბადურაშვილის და შეკაცა შესრულებით ეს სიმღერაო. მადლობა კოტეო. კი ბატონო. გულბათ მოგესალმები, დილამშვიდობის ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. სახეს შესრულებით მიყვარხარ და გახსოვდეს გავუშვი ელენეს მინდა ვაჩუკო ჩემი ძირფესთან მონატრებული მეგობარია, რომელიც ახლა გერმანიაში იმყოფება და ძალიან ხშირად უსმენს არ დაიდარდოს ინტერნეტის საშუალებით. მადლობა წინასწარო გოჩასგან გზავნილი. კი ბატონო, რატომაც არა მოკითხა ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით ჩვენგან და გაუგზავნოთ სახეს მიყვარხარ და გახსოვდეს. ყოველთვის უნდა უთხრათ ადამიანებს, რომ ისინი ძალიან გვიყვარს და ყოველთვის გვახსოვს. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძვირფას ადამიანებს. ბავშვი სალომე გასვენის მიფრინავს დრო კახაჭელიძე წერილის ავტორი და კიდევ ერთი გზავნილი. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო, მადლობაო თაზოსგან გზავნილი. მადლობა თქვენს, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგიკითხოთ ასევე ქალბატონი ნანი უკეთილ შობილესი და ამავდროულად უკვე უნდა გავაჟღეროთ სიმღერები, რომლებიც თქვენ ამოარჩიეთ. უცხოთი მუსიკა გველოდება წინ და შესაბამისად უცხოთი მუსიკის ფარგლებში თქვენი სასურველი სიმღერები გაჟღერდება. მოდით ქართულ ხმებს მოუსმინოთ ჰერიო ბიჭებო და ყველა ის სიმღერა რაც ითხოვეთ. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე, მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322-244-6000.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
11: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
12: დილამშვიდობის მეგობრებო, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს 11 საათსა და 7 წუთზე. მზადვარ წარმოგიდგინოთ რიგით მესამე დილის ჰიტი, სადაც უნდა ამღერდნენ თქვენთვის აჩი ფურცელაძე და გაგა ჯიქიძე. სიმღერით მინდო და მეთქვა, ხო, აქვე შეგახსენეთ, რომ თამაშდება კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი. არ დაიდარდოთ.

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა ქთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარე

0: ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობი, საქართველოში 11:36-ია, სწორედ ამ დროისთვის ახალი ჰიტის დროა, ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მინდა წარმოგიდგინოთ ზურა ხაჩიძის ახალი ნამუშევარი სიმღერა სახელწოდებით მინდა სიყვარული. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 26 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 18. ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 29 გრადუსი ვარაუდებს, ოზურგეთში ჰაერი პლუს 23 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ნახაც ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ წვიმა ანავარაუდევი, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში პლუს 25 დაფიქსირდება, ხაშურში პლუს 26, გორში, თელავში პლუს 28, რუსთავში პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალქო ჩაივლის დღე პლუს 29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს პლუს 25-ია. ძირას არეკლამო რგოლს მოვისმენ და კომერციული ჭრის შემდგომ აუცილებლად თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებ, ასე რომ ველოდები თქვენ აქტიურობას Viber-ში 5969167000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს. Facebook-ზე დელზე ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
11: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
0: თერთმეცაცა და 46 წუთზე არ დაიდარდოს თაღაზე თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა გვისმენს და თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ თქვენი სასურველი სიმღერა გაჟღერდეს უცხოეთი მუსიკის ფარგლებში. ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან და აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონი, გამოაგზავნეთ შეტყობინება.

გერესმის ნომერზე 5-9-6-7-000-ზე და რადიო არ დაიდებდოს Facebook კედელზე. უბრალოდ გამარჯობა, მოგესალმებით ქუთაისიდან, თხოვთ გავშვათ პარტეტ Grand Oasis-ის ქუთაისური პოპური მადლობა წინასწარო ავტოსგან წერილი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა ავტო. მიესალმებით ყველა ქუთათურს და ასევე განსაკუთრებული დიდი სიყვარულით ქუთაისში მოვიკითხა უსაყოლეს ქალბატონს რუსუდან ბურჯანაძეს, რასაც ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ ჩემთვის პირადად ძალიან ძალიან ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული და დიდი მხარდაჭერა ასე ვთქვათ გამომიცხადა და გამოუცხადე ასევე მეც ზოგადად ცხოვრებისეულად ჩვენ ერთმანეთს და ბედნიერი ვარ რომ ასე დამოკიდებულება და ასეთი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან რასაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ბედნიერებად აღვიქვამ გამარჯობა ლევან ქოგავშა ჩიტაურის მიყვარხარ დიდი მადლობა და სიყვარული თქვენ დიდი მადლობაო კიდევო აზა ალეკიშვილისგან წერილი წერილი და სიმღერა უცხლებად გაჟღერდება გთხოვთ გავშა ძმობის სიმღერა და ეძღვნება ანზორი მოდებაძესო კი ბატონო მოგესალმებით გთხოვთ გავშა მერე მადლობა თაზო არც არაფრის მადლობა თაზო შენ რომ ჩვენთან ერთად ხარ მოკითხვა ქალბატონ ნანის და მერე აუცილებლად გაჟღერდება გამარჯობა ლევან თუ შესაძლებელია გთხოვთ გაჟღერდეთ ბატონო აჟა აზარაშვილის ამზე ჩემი მეგობარია ქალბატონ ეთერ გარკულია შესრულები და ეძღვნება მათ ხსოვნას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა თქვენს ბედნიერ და წარმატებული დღე ყველას. ამჯერად ვისვენ სიმღერებს, რომლებიც თქვენ თავად გამოარჩიეთ. ჩვენ მორიგ მუსიკალურ საათში ხვდებით ერთმანეთს 12 საათიანი დილისიტით არ დაიტერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
10: 12:05 ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ამჯერად ლელა წურწუმი ამღერდება სიმღერით ალალმე წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
2: რიქშიკა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტამი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტამი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ჯემშვიდობის მეგობრებო, 12:37 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერში. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ 4 სექტემბრისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მესტია +18, ზუგდიდი, ქუთაისი +29, ზურგეთში +23, ან ავარაუდები. გადმოვნეცულთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +25 იქნება, ხაშურში +26, გორში, თელავში +28, რუსთავში +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალქოდ ჩაივლის დღე +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +28 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +25 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, შემოგვერდება ნათია ქველაძე. სიმღერით მინდა სამყარო გაგითბო, ჩვენს გავუთმოთ ერთმანეთს გულები, დავემგზავროთ საუკეთესო განწყობისკენ. მატარებლით, რომელიც მონიშნულია წარწერით, არ დაიდარდო და რა თქმა უნდა, ბედნიერ და წარმატებულ ხალისიან ქართული შეგრძნებები დახუნზულ გზებზე ვიაროთ. ხვდებით რეკლამის შემდგომ და ვათამაშებთ 2 ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს, რასაც რა თქმა უნდა შემოვნებით გადავცემ გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელს, რომელიც ჩემს ერთ დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს და ეს პასუხი ძალიან მალე გამჟღავნდება ვინაიდან და რადგანაც ჯერ კითხვა არ მოგს დასმული, კითხვასაც აუცილებლად გაგიხსნით რეკლამის შემდგომ. არ დაიდარდოთ, ეთერშია გულბათი.

0: რეკლამა. გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატირილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
13: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-27-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
14: ეთერში მომგებიანი დილის ჰიტი, არდაი დარდოს თავღაზე გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას, სიკეთეს და ბედნიერებას გისურვებ თითოეულ თქვენგანს, ჩემო მეგობრებო. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები. ნახოთ აბა, ვინ არის ჩვენი დღის სტუმარი. გამარჯობა.
15: მეთეშვიდობა ბატონ ლევანს და მეთეშვიდობა
14: თავსაკაც. ასევე თქვენს მშვიდობა ქონოდეთ, როგორც ძანდებით.
15: ეს ხალობით არ ამიშოს მით უმეტეს.

0: იცოცხლეთ, გაიხართ, მოკლედ უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი, ჩვენ მეგობარი კავეასგან დაწესებული და უნდა დამისახელოთ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 11 საათზე თბილისის ფარგლებში.
1: ორი ვაშკაცი ვარო და ერთი ლამი ჩვენ მოგვარე ჯიქიორნე, ის ჯიქიძე გიგა და აჩიფურცელაძე.
0: კი ბატონო, გაგა ჯიქიძე და აჩიფურცელაძე. თქვენია დღევანდელი დღის ბილეთები, რასაც რა თქმა უნდა გილოცავთ. შუდობაში მოეხმარეთ.
1: და თუ შეიძლება თხოვნა, მათალეთა კაიყურშით მესმის, ახლა ისილდა მოსმენ ვიმართ, ბევრი მაგავ ახაც მინდა მოისვენო, ჩამოვიარე ეს ქუჩაზე.
0: აჰა, კი ბატონო, ჩამოვიარ მე შენს ქუჩაზე. საათეშორის ამ სიმღერის ისტორია არის ასეთი, ანუ ჩემგან თქვენ არ გესწავლებათ, დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს უფრაზე მოგისვენეთ. ესე გიტარასთან ან ფორტეპიანოსთან შესრულებული თავის დროზე, თუმცა ამ სიმღერის ავტორი არ ვიცოდი ვინ იყო. შემდეგ გამოიკვლია ამაში საავტორო ასე ვთქვათ უფლებების და საზოგადოებას დამეხმარა და მივაგენი ბატონ გურამ წოცკოლაურს და ბატონ გურამს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო რომ მომცა უფლება რომ ეს სიმღერა შემესრულებინა და დიდი პატივისცემა თქვენ გამოგიგზავნით ჩვენი უდარდელი თანხმობა.
1: მადლობა უფას ბატონ გურამ წოცკოლაურისაც თქვენთვის რომ მიყალისებთ ასე თავრობას.
0: გაიხარეთ. აბა დაამშვიდობოთ ერთმანეთს. აბა
1: კარგად
0: დროებით, ბედნიერად. გავაცვლეთ ხაზთან ჩვენ პატივისცემული მსვენელი. მოიგო ორი ბილეთი კავეასგან დაწესებული და მამოდროულად უნდა მოგიკითხო გზავნილები რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სტუდიებს გამოხატავენ მაშასე. შუადღემშვიდობის გულბათ ერთი დათო შანიძის ბიჭობა მოგვასვენეო ბათუმელები დიდი პატივისცემითო ნიკო და გურამიო. კი ბატონო, ბიჭობას აუცილებლად გავაჟღერებ თქვენთვის და შემდეგი წერილი. გულბათ, მინდა მოვისმინო პაპას ახალი სიმღერა, ძალიან გთხოვ პატივისცემით. მარიამიო, კი ბატონო, კარი გაიხურე. უბერავს ასე ქვია თუ სწორად მახსოვს. კი ბატონო, ნამდვილად ასე ქვია და შემდეგი გზავნილი. მე ვზივარ ნავში და მივდივარ სახლში, ეს სიმღერა კარგახანი არ მომისმენია. გულბათ გაუში, ძალიან გთხოვო. 33-ის შესრულებითო. მე ვზივარ ნავში. აი აგერ ჩემო ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ჩვენამდეა მობრძანებული, გთხოვთ გაუშვათ ძმაკაცობაზე რამე სიმღერა და მეუძღვნათ გიორგი მერებაშვილსო. კარგით მეგობრებო, დასრულდა დილისასიამოვნო რუტინა უდარდელ ტალღაზე, თუმცა ჩვენ შუადღის ეთერში აუცილებლად არაერთგზის ხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდერდოთ.

მომენტებით დამაში მიხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემსიცოცხლეს ისე უხდები მითხია საათს ნაზი მშვენება ქანდა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

და განაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ მიღვარხა ღიმილით გამებუდე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ თქვენი საუკეთესო

0: 15 11 44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G 577-711-76-712.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექტივს.
7: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 13:43 წუთია, არ დაიდარდოს ტალღაზე, უკვე ბოლოჯერ უნდა გადავალო თვალი დღევანდელი დღის ცნობას მოსალოდნელ ამინდან დაკავშირებით, თუმცა მომდენო საათებიდან უკვე ხვალინდელი დღის სამინის პროგნოზით დაგიბრუნდებით. დღეს 4 სექტემბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლედიცნებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 26 იქნება, მესტეაში პლუს 18, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში პლუს 23 ივარაუდეს. ხანმოკლედწვიმა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში პლუს 25 დაფიქსირდება, ხაშურში პლუს 26, გორში, თელავში პლუს 28, რუსთავში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალი ქოჩაევის დღე პლუს 29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 26 ფიქსირდება. ძირე სარეკლამო გოლი გველოდება წინ და ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე უცხოთი მუსიკა აიღებს სტარს. ჩვენ კი მორეკ საათ შეხვდებით ერთმანეთს, უკვე 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდერდოთ დროებით.
2: რეკლამა არ დაიდერდოს ეთერში.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
4: Moipovet 20% iani tanadapinaseba gmusshi. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუა დღე მშვიდობის დაპირებული თხოვნები დაიწყო არდაიდარდოს ტალღაზე და სწორედ ამ დროისთვის იგი პირველი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ, რომელიც გვკავშირდება 2017-57-47-ზე. გამარჯობა.
1: დღე მშვიდობის, ალევანიკო.
2: დღე მშვიდობის მოგესალმები, როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ, ალევანიკო, თქვენთან ერთად შენ
2: ვარ თავს. ძალიან კარგი, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და აბა, რა სიმღერას მოისმენ.
1: რა სიმღერა მინდა, ალევანი და დღეს არის ჩვენი მსმენელი ძალიან ჩემი მეგობრის, კაი იური ჭიჭიაშვილის შვილის დაბადების დღე გოგოსი.
2: მიულოცეთ.
1: კი ბატონო, დაბადების დღეს გულოცავ შვილის დაბადების დღეს იურის და აი მინდა იაკო ძერტიშვილის დაბადების დღე რო გაჩუქო.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით, რატომაც არა.
1: მოვიკითხავ ყველას, შენ დიდი მადლობა, ლევანიკო, დაგემშვიდობები.
2: აბა დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებ.
1: კარგად.
0: კარგად დროებით, ასე დამგვარად გავაცილეთ რიგით პირველი მსვენელი ხაზიდან. ამოვიკითხოთ წერილები დღემშვიდობისა გულბად. უსაყვარლესო წამყვანო, მინდა გააჟღეროთ თქვენი შესრულებით ხოლოდ ქალებს, მეუძღვნი ნინიკოს ბატონლევანის მეუღლეს, ნაზიბრულას, ხათუნას, ქაბატონვალის, ლორიტას, გიულის, იგივე თამადას, მარინას და ბატონ დათოს მეუღლესო ლიკუნას. რა თქმა უნდა, შენს მეუღლეს, ასევე ციალას, პატივისცემით იზო მელუაო, მოკითხოთ ჩვენგან ქაბატონ იზოს და ყველა იუბილარს აქვე აუცილებლად უნდა მიულოცოთ დაბადების დღე, რომლებიც 4 სექტემბერს გახლავთ იუბილარები და ამჯერად იაკო ძერტიშვილი ამღერდება სიმღერით გილოცავ კარგო დაბადების დღეს, ასევე მიამღერდები თქვენთვის მხოლოდ ქალებს და განვაგრძელებთ თხოვნებს ორი სიმღერის შემდეგ.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ხონები გრძელდება 14 საათი 17 წუთი და მორიგი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ 2017 57 57 გახლავთ ჩვენთან საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში რამდენიმეჯერ მაინც გავაჟღერებ ეთერის განმავლობაში.
1: გამარჯობა.
2: შუადღემ
0: შვიდობის ლევანიკო, როგორ ხარ?
1: მადლობა, კარგად შე, როგორ ხარ ანიკო?
2: მე კარგად, გამიხანდა შენი ხმის გაგონება. რადიო არ დაიცა, დარდო კახეთში გაფიშულია, მაგრამ ინტერნეტი.
1: ოი, რატო?
2: არ ვიცი, გაიჩიშა იყო, მაგრამ ეხლა გაიჩიშა.
1: რამდენი ხანია რაც გავითიშეთ კახეთში?
2: არ ვიცი, სადღაც 200 რაღაცა წუთები ეკლდა, გაიჩიშა.
1: ოი, ძალიან ძოდი. კარგი, მე გადავცემ ტექნიკოსებს.
2: ხო, მაგრამ მე ინტერნეტი უსმენ და აი ასე.
1: ძალიან კარგი, რომ ალტერნატიული საშუალება გვაქვს იმისა, რომ

0: მოვისმინოთ იქ
1: ყველგან სადაც ინტერნეტია.
2: აბა რადიო და მშვენიერია, რომ გაიჩიშება ინტერნეტი, ჩავთავ ხოლმე და გისმენ.
1: გაიხარ, თუმცა ძალიან ცუდი ფაქტია ის, რომ ითიშება და როგორც ჩანს არც ისე იშვიათად.
2: ხო, კი, კი.
1: კახეთში.
2: რა თქმა უნდა.
1: კარგად, კარგად, მადლობა შეთქო, შე როგორ ხარ? ძალიან კარგი, სულ კარგად გამყოფეთ ღმერთმა. აბა რა სიმღერას მოისმენთ?
2: ეხლა მოვისმენ ჩემი თაკოს უბრალოდ.
1: კი ბატონო.
2: ჩემი სიმღერა მხოლოდ ქალებს იყო და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა.
1: გაიხარე, ჩემო კარგო, მოვისმინოთ თაკოს ამონებით.
2: კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენი დიდი სიყვარული შენ მეუღლეს, ანანო შენ შვილებს. ასე ჩოთიკოს ვაჩუქებ, ჩემ ფერია ხათუნა გოგოს ვაჩუქებ, დიდი სიყვარულით. იურის შვილს, მაიკოს მიულოცავ დაბადების დღეს, უსურვებ ჯანმრთელობას, კარგად ხოქმეს და ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები წარმატებები.
1: მეც დაგემშვიდობები და აბა ბედნიერი დღე.
2: კარგად.
1: კარგად, კარგად დროებით, გავაცილეთ ხაზიდან ანიკო და შოთიკო. თაკო მელიქიშვილი ამღერდება სიმღერით უბრალოდ, მცირე სარეკლამო რგოლს მოვისმენთ და ჩვენი მსმენელი გთხოვს გრანდოისის პოპური გაუშვით და უძღვნით შოთიკო ხეცაძესო და რა თქმა უნდა გრანდოისის პოპური აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა რამდენიმე წერილი მოდით ბარემ ამოვიკითხოთ. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო მაია წყლეთელიდან სიმღერა ტორულა თუ შეიძლება. მადლობა ჩემს ძვირფას მაია ხუციშულს ეძღვნებაო. კი ბატონო. გამარჯობა გულბათ, დღემშვიდობის, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენ. გავში თუ შეიძლება ინგა ხელაშვილის შესრულებით. შემიყვარე თუ შემიყვარდი ზუსტად არ მახსოვს როგორ ქვია. ეს სიმღერა ძალიან მომწონს და მინდა მივიღო ჩემ მონეტრობილ და ძვირფას სიყვარულს ასმათისო. კარგით, კი ბატონო, ვალერიას წერილის ავტორი, კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გაუშვათ ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით უკანასკნელი მეფაიტონე. მადლობა ჯაბა და ბიჭებიო. მოკითხა ჯაბას და ბიჭებს ჩვენგან დიდი პატივისცემით და მოკლედ გავაჟღოთ სიმღერები და ორი სიმღერის შემდგომ აუცილებლად კვლავაც ბრუნდები ეთერში და კვლავაც თქვენთან ვარ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგომის მოლოდინების შესახებ და დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: საქართველოსი 14 საათი 30 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის ვაგზელებს ხოვნებს და მორიგი მსვენელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ძლევან.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად თავად.
0: მადლობა, მადლობა, კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად.
1: რა თქმა უნდა, გი.
0: აბა რა სიმღერა მოვიშენოთ?
1: თემოციკლო და ხოლოდ შენეთი. ტიკო ტიკო.
0: ტიკო ტიკო და ვისაჩუკოთ ტიკო და ტიკო.
1: ალ სიმღერას თქვენ მოგვიწვნით და თქვენ კორექტივს. მე ვიც მისმენ ადაიდადო სიმას მიუწყურას.
0: კი ბატონო, დაიყოს ასე როგორც თქვენ გსურთო, შემოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას. აბა დაგემშვიდობებით.
1: კარგად, ნახვამდის.
0: კარგად, კარგად დროებით, გორიდან იყო ზარი. სწორედ ამ დროისთვის ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთს, ტიკო ტიკო და ვახტანგ კიკაბიძე, რომელიც გთხოვეს SMS-ს თხოვნებში უკანასკნელი მეფაიტონე ჩვენს თალღაზე.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდანდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არდაიდანდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14 საათი 40 წუთი და ბედნიერ თავღაზე გრძელდება ჩვენი ბედნიერი ურთიერთობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოკლედ თქვენ მუსიკალურ სურებს სიამოვნებით ავასრულებ კიდევ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში. დიახ, არც მეტი და არც ნაკლები, 3 საათამდე ველოდები თქვენს აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47. გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით, მოგესალმებით. აი, ახლა გესმის, დღემშვიდობის, როგორ ზანდებით?
1: მადლობთ, არამიშას, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად ვარ, კარგად ვარ, გაიხარეთ. მადლობა მოკითხვისთვის. როგორ ვატარებთ დღეს?
1: მე სანამ ხოვდით რამე და შევასრულოთ, მანამდე მინდა შეცდომა გავასწოროთ.
0: დიახ.
1: ბუში
0: თაზოს ამოკა თავის სახელით ლიტერა.
1: როგორ ბოდიში
0: ვერ ლევა
1: ბუში თაზოს დიახ დავითოდა სახელით ლიტერა, რომლითაც მან გაგზავნა იმღერაზე.
0: მოთხოვნა, ალბათ SMS-ით, ხო?
1: დიახ, და ამისთვის მოიხადა რომ ასე.
0: მე ვფიქრობ, რომ მაინც არ არის საბოდიშო არაფერი, ვიღაც აწერს სახელს, ვიღაც არ აწერს, ეს მათი 100%-იანი უფლებაა.
1: ანუ დღეს კიდევ გამეორდა და მე მეგონა თაზო გუშინვე დამირეკა და ბოდიში მოეხადა რომ ასე მოვიდა. ამიტომ
0: არაფერი აქვს საბოდიშო ნამდვილად არ არის. აბა რა მოვისმინეთ, ახლა მითხარით?
1: ახლა მაშინ მოვისმინოთ ფუჩულების თქვენი და
0: თაკოს. იბატონო, იბატონო, სიამოვნებით თქვენთვის, აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერას. მე უძღვენით გააჩუქეთ, მოიკითხეთ.

ჩემი შესრულებით, მცირე სარეკლამო რგოლი, ასევე ინგა ხელაშვილი, რომელიც გთხოვეს SMS-ებით. სიმღერა სახელწოდებით შემიყარე, თუმცა შოუში რეკლამა აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ. ჩვენ კი ვაგზავნებთ საათის ბოლომდე თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას.

0: ხედავ ყველა შულს.
1: რეკლამა.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში. ან ესტუმრე უახლოესი

0: ეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.

0: კიდევ ერთი ჩარტი დაგიბრუნდით ხონების პარკლებში მეგობრებო 14 საათი 54 წუთი და რიგით ბოლო რადიო მსმენელი უნდა მოიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში რომელსაც რა თქმა უნდა წინა მსმენელების მსგავსად აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
2: ხა, ხა როგორ ძანდებით?
1: კარგად შესანიშნავად არ ეცალა. კარგად,
2: ისე სწორედ იბენიანის გასახმონებოდი.
1: მადლობა, პრინცესა.
2: ორიც ჩემი სოფელი ბერესაც უმღეროს.
1: კი ბატონო, ჯგუფი მირაჟი ხო?
2: კი ბატონო,
1: კი ბატონო. კი ბატონო, შავი ადესა ეგრეთ წოდება.
2: შავი ადესა, კი ბატონო. კი ბატონო, უზარმაზარ შულა ვლადიმერ ჩესკის.
1: კი ბატონო, კარგით. დავაჟღერეთ ეს სიმღერა.
2: კი ბატონო, კარგად ძანდებით, კარკაზიდან.
1: კარგად, ბედნიერად და აბადროებით.
2: ჰალო.
1: დაიხარეთ.
0: ასე დამგორად მეგობრებო, ფაქტობრივად ხონები დასრულდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა რამდენიმე წერილი მაინც უნდა მოვიკითხო. გულბათ ტოროლავ არ დაგავწყდეს მაია წყლთელის რაო? მაია წყლთელიდან სიმღერა რომ შევასრულოთ, გთხოვთ წინა ჩარტში მოგწერეთ და არ გაგიშვიათო. არა, აუცილებლად გავაჟღერებთ ამ სიმღერას, გპირდებით. გავში წითელი ბასანოჩკები نيكოლოზ ბაბუძონის მარიამს ამ სიმღერასო ლაშა გავშელა შვილისგან არის წერილი. კი ბატონო, გთხოვთ გავშათ დათუნა მგელაძის და დიმასის ახალი სიმღერა თქვი. მადლობა, გაიხარეთ პატივისცემით. ნინაო, კი ბატონო. გულბა ჩვადღე მშვიდობის, ბედნიერ დღეს გისურვებ, ძალიან მინდა მოვისმინო ლიკადოლიძის შესრულებით, რო გადის. მადლობა წინასწარ პატივისცემით ფატი. არის ფატი უფროსო, როგორც იტყვიან ხოლმე, მიღებული თქვენი თხოვნა და აუცილებლად გაჟღერდება. გიორგი ქერდეყაშვილს უნდა თავის სიმღერაო, რომელიც უკვე ჟღერდა. მოკითხვა გიორგის, მოკითხვა შოთიკოს და ზოგადად მოკითხვა გრანდოისელებს, ჩემგან დიდი პატივისცემა, მოკითხვა ასევე ქუთაის და ქუთათურებს. დასრულდა ხონები, მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩემთან ერთად და უქმნით ერთად ბედნიერ ქართულ განწყობას, რასაც რადიო არ დაიდარდოს ტალღა ქვედა, რომელიც რა თქმა უნდა ისმინება ყველაზე მასშტაბურად საქართველოში, იყოლგან სადაც საქართველო და იყოლგან სადაც ინტერნეტია, www.ardaidardo.gz. ჯგუფი მირაჟი თქვენთვის, ჩვენი სოფელი და ასევე სიმღერა კინოფილმიდან მაია წყნეთელი ტოროლა, რომლის შემდგომაც აუცილებლად ჩერეს რეკლამურ გოლიც მოგვიწევს. წინ ბედნიერი სიკეთით სავსე და მხიარულებით სავსე დღემსურებია თაკო მელიქიშვილთან ერთად გასატარებული. არ დაიდარდოთ დროებით.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 15 84.
0: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-66-72.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-454-600.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს სესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ეყო პატერილი.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია ფილმში სპაიდერმენი ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: მოვიდა. ფინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევად. გელოდებიან.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.
2: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ჯგუფი ბანი წარსდგა თქვენს წინაშე ელანძე მოვისმინეთ მათ შესრულებით ბენიერ და მშვიდობიანი წარმატებული და ირბლიანი დღე მიდაგიზრო დარდაი დარდოსთან ერთად ეთერში არ თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუადღემშვიდობის 15 საათი 39 20 კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ვეცნობით 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ ნახოთ აბა როგორ ამინდს გვიწინასწარ მეწყლებენ სინოპტიკოსები ხვალ სრულიად საქართველოში დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ასე გადანაწილდა ესე იგი სოხუმში 26 ფოჩა და ბათუმში ასევე 26 გრადუსი სითბო მესტიაში 18 ზუგდიდში და ქუთაისში 29 ოზურგეთში 23 გრადუსამდე დათბება. ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 25, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 15 საათსა და 40 წუთზე თბილისში. აი ამ წამს არის მოდით ნახოთ რამდენი 29 ხვალ კი თბილისში იქნება 30 გრადუსი სითბო კიდევ ერთხელ ბენიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მოგეხსენება დღეს არის პარასკევი და 5 საათზე დაიწყება ჩემი საავტორო გადაცემა პრემიერა თაკოსთან ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება აზე რომ აუცილებლად გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ უახლოესი საათები რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას გააგზელებს სიმღერა და მომღერალი რომელიც მე ძალიან მიყვარს ჩევად მიყვარს და ეს გახლავთ ჯემალ სეფეშვილის სიმღერა მერაბ სეფეშვილის შესრულებით სიმღერა გული გაუყოფელი ღმერთო გადამირჩინე ბედნიერ დღე არ დაიტარდო

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები

0: ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უწყვეტი მუსიკა იწყება ჩვენს ტალღაზე და თამრიკო გვერდითელი შემოგვერთდა ლაივ შესრულება, ცოცხალი შესრულება. კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი გახლავთ და ეს სიმღერა და სხვა მრავალი სიმღერა ჩვენ დავაპრემიერეთ ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. ეს არაჩვეულებრივი შემოქმედებით საღამო გაიმართა 9 და 10 აპრილს 2025 წელს ჯემალ სეფიაშვილის შემოქმედებით საღამო, სადაც გაჟღერდა თამიკო გვერდითელის მიერ ეს ძალიან ემოციური შესრულება ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის დედა.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

30603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის სამეთში. დაგვიკავშირდით 595 49

0: 88-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერით გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და ზურა დოიჯაშვილი სიმღერა მელიქიშვილის გამზერი ეთერშია.

0: გვა დამაგვიანდა
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში
2: იცხებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში მიწისქვეშა ავტოფარეხებში ბრტყელგადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: ვიყოფა დიდი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 16:29. ეს არ დაიდარდოა, ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად და 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხანმოკლე წვიმარის მოსოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება, ფოთში და ბათუმში ასევე 26, მესტიაში 18, ზუგდიდში, ქუთაისში 29, ოზურგეთში 23. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში 25, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ იქნება 30 გრადუსი. 16 საათსა და 40 წუთზე კი თბილისში არის 29 გრადუსი სითბო. რეზო და ბავშვები და სიმღერა სათვალე, მათი შესრულები ძალიან მიყვარს. ხო და შემდეგ საათში უკვე ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, საინტერესო სტუმრები, ცოცხალი შესრულება და ახალი სიმღერის პრემიერა. დაგველოდეთ, არ დაიტარდო.

0: 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr, Dizi Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqvabde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi, qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Shemodgoma movida uqva. Uamravi gekma da surveli maqs. Bavshobi skolistvis unda moamzado da puli qolaprestvis ar mqopnis.
3: Tu dametebiti tankha gchirdeba, Liberty samomkhmareblo sesqi shegizlia aigo.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 19 55. 577 41 19 55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში და დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩემი საყვარელი, ჩვენი საყვარელი, გამორჩეული სტუმარი, ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩილაძე. მოგესალმები რუსა.
2: დიდი
1: სიყვარულით, მოიცე ეს რაღაცა კარგად უნდა შევატრიალო, ხო?
2: როგორ ხარ? არა მიშავს.
1: არა, კარგად უნდა იყო. იმიტომ ისეთი სიახლეებით მოხვედი, ისეთი სიახლეებით მოხვედიო. მე უფრო ბედნიერი ვარ. მე მგონი, არა? სასწაული ხდება.
2: მე უკვე წარმოვიდგინე, რომ ჩვენთან მოდიხარ.
1: მე რომ მოვედი და ვცეკო ჩაჩაჩას. ვიგეცავეთკე. ძალიან მიყვარს კი და ძალიან გამიხარდა. ისე რა იმიტომ გითხარი,
2: უბრალოდ ძალიან დაღლილი ვარ, ძალიან ეიფორიული ვარ. ნუ ახალი საქმის გაკეთება არ არის ადვილი რასაკვირველია, მაგრამ ძალიან სახალისოა და
1: მე ძალიან მიხარი ეს სიახლე. მინდა აღვნიშნო, რომ სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში შემხვდა ეს ანონსი, ძალიან გამიხარდა რომ დაგინახე და არასდროს ძალიან გამიხარდა რომ მოვისმინე ეს სიახლე, რომ იხსნება რუსა მორჩილაძის ხელოვნების ლაბორატორია. გვეღირსა ესე იგი. სადაც ადამიანები შეისწავლიან სიმღერას, ხო, ცეკვას, იქნება უამრავი აქტივობა, იქნება კონცერტები, პრეზენტაციები, ვარსკვლავთ ცვენა და
2: რასთავარია. ბარაკა წავედით ისა.
1: აბე ბე ხო ცოტიოს მაფრთხილებენ ხოლმე, სანამ გადაცება დაიწყება რომ ცოტა ილაპარაკოთ. ხო და მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია ეს სიახლე და ძალიან მიხარია რომ ჩემს გადაცემაში გაჟღერდება. ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ თემაზე, გავჩუმდი.
2: საერთოდ რა მიყვირს იცი, ისე მიყვარს ეს ტერიტორია და ეს და აქ აურობა და თქვენ ისე მიყვარხართ, რომ ძალიან მიყვირს აქ მუშაობა, რატო არ დაიწყე თავის დროს.
1: მოდი,
2: მოდი. ესე იგი, ჩავიფიქრეთ. ბევრი წელი ამაზე ვფიქრობ თაკო, ძალიან ბევრი წელია, მაგრამ სულ რაღაცა მიშლიდა ხელს. სხვადასხვა მიზეზები იყო და ხა აღარ ჩამოვთვლი ამ მიზეზებს და ნუ ეთყობა ეხა დადგა ამის დრო. გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ხელოვნების ლაბორატორია, მაღალ პროფესიული, პროფესიონალური, ჩემი მეგობრების ძალიან ფრთხილად არჩეული არმიით და მრავალფუნქციური. მინდა რომ იყოს ძალიან ფრთხილი დაკვირვებული მუშაობა და აღზრდა პროფესიონალებად. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რომ ჩვენთან მოყვარულებიც მოვლენ. აბა რა, სიმღერაზე და ცეკვაზე 85 წლამდე ველოდები.
1: ანუ ასაკი შეზღუდული არ არის, ხო?
2: რა მაგარია. ჩვენ ყველა ასაკთან კარგი ურთიერთობა.
1: კარგია. ესე იგი, რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია. როდიდან დაიწყება? როდის მოხდება შერჩევა? რაღაცა გარკული კონკურსი თუ იქნება, არის მიხედვითაც გადაწყვიტავ?
2: კონკურს ვერ დავარქვემ, ეს ალბათ უფრო გასაუბრება იქნება. პირადად მე გავესაუბრები ყველას და აი საჭიროებების მიხედვით შევარჩევთ კლასებს, პროგრამებს. ზოგს ინდივიდუალურად, ზოგს ჯგუფებთან, სხვადასხვა ჟანრების მრავალფეროვნება, რა თქმა უნდა, და თავისუფლება აზროვნებაში, მუსიკალურ აზროვნებაში ყველანაირი საშუალება გვექნება, გვაქვს პატარა სცენა, სადაც პრეზენტაციების გაკეთება შეიძლება, ну, სასცენო მუშაობა, რა თქმა უნდა, და სცენოგრაფია და ეს ყველაფერი ერთად გვექნება და აი, რა ვიცი, ეხლა ვართ აი ამ პროცესში.
1: ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, სად იქნება ტერიტორიულად ეს სტუდია?
2: ეს არის დიდი ღომში გუდვილის გასწრივ, მირიან მეფის გამზირზე. ბოდიში ფარნავაზ მეფის ბოდიში შემეშალა
1: არა
2: ვიცი მეფეებში
1: ფატეჟორის მეცმეშლება ხო მეკერჩი მისამართი მამის ხდება რომ მეკითხე
2: ველით ყველას ნუ ხდები ხო რომ არ მოვიწყენთ და
1: კი და როდიდან დაიწყება?
2: აი
1: ეს რეგისტრაცია მიმდინარეობს
2: თან
1: გართობა,
2: ხალისი თან გართობა, თან შედეგის დადება, ყველაფერი ერთად გვექნება.
1: და როდის დაიწყება სწავლება?
2: სწავლა იწყება ოქტომბერში.
1: ოქტომბერში

0: დაიწყება, ანუ მანამდე რეგისტრაცია მიმდინარეობს, მოხდება ჯგუფება და ალბათ დაყოფა და შემდეგ უკვე 1 ოქტომბრიდან
1: პედაგოგები ისეთი ჯგუფი მყავს, რომ დაუჯერებელი.
0: აი ჩამოთვალოთ თუ ჯერჯერობით
1: სურპრიზები ჯერ წინ არის.
0: აა სურპრიზები ჯერ კიდევ წინ არის, კონცერტებიც იქნება, მე როგორც მივხვდი, ნუ შეჯამება, ასე ვთქვათ. და ძამაგარია, ძამიხარია და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო ხა ჩემი დამატებითი პროფესიიდან გამომდინარე რომ ეხლა არის მზის წელი. პერსონალური წელი 1. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ადამიანი რაღაცა ახალს იწყებს, აი საუკეთესო პერიოდი, იმიტომ რომ სამყაროსთვის არის რეგიტი პირველი პერსონალური წელი და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად შეარჩიე სტარტისტვის.
1: უკა გაგვიკეთე.
0: კი, კი, აუცილებლად სტარტისტვის ძალიან კარგი წელი არის.
1: ჩვენთან ესე იგი თანამედროვე სასიმღერო ხელოვნება, ვოკალში მუშაობა, ფოლკლორი, ჩვენი ხალხური სიმღერა, ქართული ცეკვა, სპორტული ცეკვები,
0: სამეჯლისო სპორტული ცეკვები,
1: ჰიპ-ჰოპი. დიდი ამბავი გვეთქველიცი.
0: ესე იგი, აი სულ დაკავებული ხდები, როგორ მოახერხებ აი რაღაცა ამ ყველაფრის დაბალანსებას, მოდი ასე ვთქვათ.
1: აი მაგის დაგეგმარებაში ვართ ახლა და გვარდებით.
0: და მე როგორც ხვდები იმ რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებში, სადაც შეისწავლება ვოკალი, აი იმ ადამიანებს ექნებათ საშუალება ასევე რომ შეასრულო შენ სიმღერები ალბათ, ხო? ანუ მუსიკალურ პროგრამაზე მთლიანად, ანუ შენ აიღებ პასუხისგებლობას, ხო? გარდა იმისა, რომ პროფესიონალი პედაგოგები გეყოლება.
1: კი, კი, კი.
0: ძალიან მაგარი სიახლეა, მინდა მოგილოცო. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს ტალღაზე და ჩემს გადაცემაში გაჟღერდა ეს სიახლე, კიდევ რამ შეხორ დავამატებთ.
1: მინდა ყველას უსურვო წარმატებები, ვინც ამ საქმეთ არის დაკავებული და გავაკეთე მოწოდება, რომ და ველოდები ყველას.
0: არის ნერვიულად.
1: ასაკის მომხედა.
0: იმიტომ დარწმუნებული ხარ, ვინც მოვა აი ამ კონკურსზე, ხო? რაღაცა ის ღილვის მომენტი ექნება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პედაგოგთან არ მიდიხარ, ხო? რუსამორჩულაძესთან მიდიხარ და რაღაცა იქნება მაინც, ხო? არა? ცოტა ღელვასაჭიროა, დავდივართ მეგობრებო, მაგრამ მსგავსი მე არაფერი არ მახსენდება, რაც არსებობს საქართველოში და ფაქტიურად პირველი ხარ და ძალიან მაგარი იდეა ის რომ აი ამ რუსა მორჩილაძის ხელოვნების ლაბორატორიაში ფაქტიურად ყველაფერი იქნება გემოვნებიანი და რასთავარია პროფესიონალები შეეცდებიან აი ყველა იმ ადამიანს ვინც იქნება ამ სტუდიაში რომ გაიზარდოს ყველა ის ადამიანი პროფესიონალად და ჩამოყალიბდეს ხო ეს არის თავი
1: და უხარისხობას არ დავუშვებთ რა თქმა უნდა ხა მაგაზე
0: საუბარი დარწმუნებული
1: მიყვარხარ თაკო დიდი მადლობა
0: ძალიან მიყვარხარ და სიმღერას რაც შეიძლება გვაქვს მე მგონი რაც უნდა დავაპრემიეროთ ნუცა მოვიკითხოთ აქვე ბუზალაძე
1: ჩვენი ნუცა
0: მერწყული ეთყობა ისე მერწყული რო არის რა კი ეთყობა ნამდვილად ხო რაღაცა მერწყულები ისეთები ვართ რა ენერგიულები მხიარულები პოზიტიურები და ნუ ტყუპებზე აღარ მაქვს საუბარი ჩვენი ქალბატონი რუსა ტყუპები ორიგინალური კომუნიკაბელური ნიჭიერი საოცარი და მოდი ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე ეს სიმღერა უკვე იცის ხალხმა უყვართ თუმცა დღეს აღმოჩნდება ეს სიმღერა ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში რაც ასიამოვნოა ასევე ჩემთვის გარდა იმისა რომ საინტერესო სიახლეებზე ვისაუბრეთ და როდის დაიწერა როგორ მოხდა ამ სიმღერის შექმნა
1: ძალიან მიკვირს ეს სიმღერა თქვენ არ უარტრიალებს მაგრამ ნუცა იმდეს დაფრინავს რომ ვერ მოახერხა ეთყობა უკვე რამოდენიმე ხანია ეს სიმღერა არსებობს და მინდა გითხრათ რომ ნუცას ორი ჩემი სიმღერა აქვს და მართლაც არასოდეს არ საუბრობ ხოლმე ჩემ სიმღერებზე რა თქმა უნდა მირჩენია ხება ისაუბრო მაგრამ ეს რომელი უფრო მომწონს პირველი თუ მეორე არ ვიცი ორივე ერთმანეთზე უკეთესია ისეთი გოგოა ოხერი გოგოა იცის რა და სიმღერა უნდა იმღეროს
0: აა ძალიან ნიჭიერია
1: კი ნუ ნუცაზე ბევრი სპოკოლა შემიძლია
0: თუ უკვე და
1: ძალიან ნიჭიერია ნამდვილად და საქმის ერთგული და ცოტა მანიაკია საქმეში და რა თქმა უნდა დიდ წარმატებებს მიაღწევს, მინდა რომ ბევრი იმუშაოს.
0: და უკვე მიაღწია კიდეც, მაგრამ თავისთავად არ უნდა შეჩერდეს და უფრო და უფრო მეტი.
1: ნუცა და აი შეაფასოს ახლა ხალხმა ეს სიმღერა.
0: და კიდევ სხვა რა სიახლეები შეგვიძლია აღვნიშნოთ. აი სიმღერების მხრივ, მოდი ასე ვთქვათ, ნუ რუსა მორჩილაძის ხელოვნების ლაბორატორია იქნება უკვე 1 ოქტომბრიდან და აქვე

0: სოციალურ ქსელში როგორ უნდა გამოიწერონ ესეც აღნიშნოთ. ხო, ჩვეულებრივად არის მე როგორც გამოვიწერე რუსამორჩილაძის ხელოვნების ლაბორატორია. მეგობრებო, შეგიძლიათ ნახოთ. მე დავდებ ასევე ლინკს ჩემს გვერდზე, მოვათავსებ ჩემს ფანპეიჯზე. ჩვენს არ დაიდარდოს გვერდზეც დავდებ აუცილებლად და გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მე ფიქრობ იქნება სიახლეები და თავისთავად აი ამ გვერდზე აი ტვირთება ალბათ ყველა ის ადამიანი, ვინც ასევე იქნება, ხო, თქვენი გუნდის წევრი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უფრო მეტი წახალისება მოხდება ამ ყველაფრით, ხო? ეხლა რა შეიძლება რუსას შემოქმედებას?
1: თავარი სანერვიულო დღეს ეს არის ჩემთვის და მთელი ჩემი
0: ასე შეიძლება მე აღნიშნო, უკაცრავად რომ შეგაწყვეტი იასამანზე, აი ჩვენ რომ დავაპრემიერეთ, მე რომ ჩაციკლული ვიძახდი, რომ გინდა თუ არა სიმღერა მინდა მეთქი, აი როგორი მოთხოვნადი, არ ვიცი, წყობა უსმენ, არ დაინტერესდოს, ნუ შეძლებს აგვარად ალბათ, ხო? ისეთი
1: ტექსტი აქვს, რომ აი მე შინია მაქსიმერის.
0: მე ძალიან მიყვარს, ოღონდ გეშენია.
1: დედაჩემიც ნერვიულობს ხოლმე, ნუ.
0: დედიკო მოვიკითხავ.
1: 200-დიანი ჩავალ სამარაში და დედა ნუ მღერია,
0: მას გეხვეწე. კი, მაგრამ ძალიან მაგარი სიმღერა.
1: შემოქმედებაში მინდა გითხარო, მაქვს ახალი სიმღერები შექმნილი და კეთების პროცესშია. უბრალოდ რაღაცნაირი დროა ძალიან ნელი ტემპით კეთდება და იფუთება სიმღერები. საყვედურები არანჟირებების ავტორებს. აჰა. აი ესეც შემბორიკო.
0: ემბორიკაც მოვიკითხე თქვენში. კარგი, და ორი ოდე სიტყვით მოდი კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს და ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ მოვიდეს რუსამორჩილაძის ხელოვნების ლაბორატორიაში. ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, ანუ სად იქნება ის, რომ ყველა შეუძლია მოვიდეს და რას შეისწავლიან.
1: ესე იგი, მეგობრებო, ჩემო საყვარლებო, თქვენ გეკნებათ ფანტასტიკური სივრცე დიდ დიღომში. ძალიან
0: Goodwill-თან ახლოს,
1: ძალიან ახლოს, კი. ძალიან დიდი სივრცეა. არის ყველა პირობა შექმნილი. არის აშენებული ყველა წესის დაცვით, როგორც ეს შეეფერება აი ესეთ სივრცეს, სადაც სიმღერა შეისწავლება. ეხა პროფესიულ დეტალებს აღარ მოყვები სამშენებლოს. ყველაფერი დავიცავით
0: და რაფერებში იქნება.
1: აი ხა მაღაზე ვარ უბრალოდ, მაგრამ პინტერესში ვარ შესულები. ეს იქნება მაღალი ხარისხის სწავლება ძალიან მაგარ პედაგოგებთან. რა თქმა უნდა, ჩემი ყურადღების ქვეშ ყოველდღიური და ყოველწამიერი სიმღერა, თანამედროვე სიმღერა, ხალხური, ცეკვა თანამედროვე, ცეკვა ქართული. ეს არის მინიმალური ჩამონათვალი, რასაც ახლა ვიტყვი, დანარჩენი სურპრიზები უკვე რომ მომიღე.
0: და რასთვარია, ასაკი შეზღუდული არ არის?
1: ასაკი შეზღუდული არ არის, კი. და რასთვარია, მოყვარულებს ველოდები დიდი სიყვარულით. მოცეკვავეებს.
0: აი ამ დროისთვის, ეხლა ხო დევს უკვე სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდებოდა ეს ანონსი და აი ამ დროისთვის ვინ უფრო აქტიურობს, ისე თუ შეგვიძლია აღნიშნოთ.
1: კითხრათ.
0: პატარების თემა.
1: საშუალო პატარები უფრო, ხო, აი ესეთი თინეიჯერები, მაგრამ მოყვარულებიც დიდი ასაკი.
0: ესე იგი მოყვარულებს უფრო ელოდები, ხო, რუსა?
1: ძალიან, ძალიან. მე მინდა რომ გაილამაზონ.
0: კი. რაღაცა შენი პატარა ბავშვი რო გაახარო, ხო? აი რაღაცა მთელი ცხოვრება, ხო შეიძლება მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომ ვინ სახში ზის, ძალიან კარგი ვოკალური მონაცემები აქვს, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო ეს ხალხი ვერ მღერის, ხო? და რაღაცა აი ამ სტუდიაში მოსვლის საშუალება რო ექნება, რაღაცა თავის ოცნებას რო აისრულებს, ამას დიდი ბედნიერება რა შეიძლება იყოს, ხო?
1: ჩვენ ყველას დავეხმარებით. ყველა.
0: ესე იგი 90 წლის ქალბატონსაც კი შეუძლია მოვიდეს, ხო, სტუდიაში და იმღეროს.
1: და ვისაც ემღერება და ეცეკვება
0: ყველა. ხო, ვისაც არ ემღერება, მათაც ურჩევ რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ როცა მღერი, როცა აკეთებ იმას, რაც მოგწონს და გიყვარს, ალბათ მაგ მომენტში უკვე განწყობას იცვლება უკეთესობისკენ, არა?
1: კი, კი, ხა, ნუ ფორმულები არ არსებობს ამ საქმეში, მაგრამ ხშირად მინახავს, რომ მაგალითად მშობელი ამბობს, ან ზრდასრული ადამიანი, თვით მე ვერ მღერი და

0: მოსულა და ჩვენ ისე მიუძგებით ხოლმე, რომ თვითონ გაოცებული დარჩენილა.
1: ხო, რაღაცა რიდი აქვს ალბათ. ხო, რაღაცა შევა კომპლექსიც კი იყოს, მაგრამ მე ფიქრობ, რა, რუსოსთან ცოტა მოერიდება ბევრს, არა?
0: პირიქით, პირიქით. რუსა ამამღერებს, ესე უნდა იფიქრო.
1: რუსა აგამღერებთ, მეგობრებო. რუსა მორჩელაძის ხელოვნების ლაბორატორია დიდი ღომში გუდვილთან ახლოს. რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ლინკს დავდებ. შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს იქ, იქიდან გამომდინარე, რომ მეც არაერთხელ გავაშუქებ ინფორმაციას, თუ რა მოხდება სტუდია ში და მოკლედ გელოდებით ყველას და მადლობა ჩვენთან მომზანებისთვის. ძალიან მიყვარხარ და ბევრი წარმატებები.
0: მადლობა.
1: აი პირიქით. აა მოვისმინოთ სიმღერა, თა როგორი პოზიტიური სახელი აქვს ამ სიმღერას. აი
0: მსგავსი
1: ინფორმაციის შემდეგ ალბათ ყველაზე მეტად რაც ადამიანებს გსურს, აა ეს არის ბედნიერება. მე ისე ფიქრობ, პირველ რიგში ხო, ყველას უნდა რომ იყოს ბედნიერი და ბედნიერებას გისურვებთ. რუსა მორჩელაძე იყო ჩვენი გაცემის რიგით პირველი სტუმარი, ჩვენი გაცემა გრძელდება, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მორიგ სტუმრებთან ერთად. დროებით მადლობა.
0: მიყვარხარ.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
8: მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდოს სტუდიიდან. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს. მივესალმები, ესე იგი, ნიკა ლეჟავას და ბენდი ბანერია. ესეც საინტერესო ბენდი გვესტუმრა. საინტერესო ლაივ შესრულებით, ნუ იმ სიმღერაზე, რომელზეც ეთერს მიღმა ვისაუბრეთ ახლა. თავისთავად ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მე პირადად ძალიან დაინტერესებული ვარ იმით, რომ რაღაცა უკეთ გავიცნო თქვენი, ასე ვთქვათ, ბენდი, რომელსაც საკმაოდ ისეთი ორიგინალური სახელიც აქვს, ბანერი.
9: ბანერი, დიახ.
8: მოგესალმები, ნიკა.
9: წევრები მინდა მოგესალმებით, თაკო.
8: კი ბატონო.
9: სასიამოვნო დღეს უსურვებ ჩვენს მსმენელს და მთლიანთ საქართველოს. ანუ წევრები მინდა ჩამოვთვალო.
8: მე ჩამოვთვალოთ, თქვენ ჩამოთვლით.
9: რა ვიცი, როგორც თქვენ გირჩევით, ისე
8: გავა. ბაჩო ამანაშვილი,
9: რომ ამანათაშვილი, ბაჩო.
8: ამანათაშვილი, კი ბატონო.
9: დრამერი ბენდის და კომპოზიტორი, ასევე.
8: ანუ ძირითადად მის სიმღერების ჟღერს თქვენს ბენდში, ხო,
9: რა ვიცი. ანუ მე და ბაჩო წერთ ერთად.
8: ერთობლივად.
9: კი ბატონო, და ნუ თვითონ დანარჩენი წევრებიც, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას იღებენ.
8: ეხა ქალბატონები.
9: ქალბატონები, ესე იგი.

0: ნიკო ფილიშვილი, ჩემი მეუღლე, ჩვენი ვოკალისტი.
1: ზა ოჯახური.
0: კი ბატონო, და ნინო არის ბაჩოს მეუღლე, აი ესა
1: თელიამბა. აა, აბა გამახსენდა ეს.
0: კი ბატონო. და ნინო არის ჩვენი პიანისტი. დავით მიდელაშვილი ბასისტი, რომელიც
1: სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ხო მოსვლა. კარგი. და რატო ბენდი ბანერი? აი ჯერ ეს მაინტერესებს.
0: კი ბატონო, თვითონ სახელი ალბათ ისეთი модерн ჟღერადობით არის, იმიტომ რომ ბანერებზე ხდება დღეს უამრავი საინფორმაციო ნიშნულების გამოტანა, მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო ფუძე, სიტყვა ბანი, რომელიც ქართულ სიმღერაში ძალიან აქტიურად ჟღერს და ბანერი ფაქტიურად გამოდის ესეთი ჯგუფი, რომელიც ბანს წარადგენს, ასე ვთქვათ, მსმენელის წინაშე. იმიტომ რომ ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ეთნომუსიკა, ნუ ამას დროთა განმავლობაში უკვე დავიწყებთ ამ კომპოზიციების გამოტანას, რაც აკვირველია და აქედან გამომდინარე ესე გადავწყვიტეთ, რომ
1: კარგი და რამდენი წლის არის თქვენი ბენდი? ანუ ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ესე იგი ეთერს მიღმარო, თქვენ ცალკე ხართ ჩვენთან სტუმრად ნამყოფი, თუმცა ბენდის ერთგვარი პრეზენტაცია სწორედ აი ახლა მოხდება, ხო?
0: დიახ, ესე როგორც ბენდი ჩვენ პირველად ვართ ამ ეთერში და ძალიან გვიხარია.
1: დიახ. მეც მიხარია. მე მიყვარს ნიჭიერი ხალხი და რაღაცა ერთგვარი დებიუტებიც მიყვარს, იმიტომ რომ რაღაცა სიახლე ყოველთვის უნდა იყოს, ხო? რაღაც ერთი და იგივე. ზოდოსა ბეზრებელია. ხო და რამდენი ხანია რაც ბენდი არსებობს და როდის დაიბადა იდეა საერთოდ აი ამ ბენდის, ხო? ოჯახები, ალბათ მეგობრობთ, ხო? რაღაცა ეხლა მე წარმოვიდგინე ჩემთვის, მაგრამ რეალურად როგორ არის, მოდით.
0: აი ბაჩომ ისაუბროს,
1: ორი სიტყვა. კი ბატონო, ბაჩომ ისაუბროს. ამანათაშ შობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: შევამოკლე შენი გვარი თავში.
2: არაუშავს, არაუშავს. პირველ რიგში ჩვენი ოჯახები, აი ერთი ოჯახი ვითვართ რა, მოკლედ აი მეგობრობაზე კიდე წინ.
1: არა, ცალცალკე ოჯახები ხო ხართ და ერთად ცალკე ერთად ოჯახი.
2: მაგრამ ისეთი ურთიერთობა გვაქვს, როგორც ერთი ოჯახი და ბენდი დაახლოებით ერთი წელია რა, რაც დაიწყეთ.
1: ვის იდეა იყო, ბაჩო?
2: იდეა იყო ჩემი და ნიკას ერთობლივად, იმიტომ რომ ცალცალკე ვაკეთებდით, ანუ ნიკა თავის მუსიკას, მე ჩემს მუსიკას და საბოლოოდ რაღაცნაირად აი ესე ერთმანეთის მუსიკა ისე გვიყვარს და იმდენად ანუ მივიღეთ და ჩვენ გავითავისეთ, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ერთად გავეკეთებინა რა ეს ბენდი და შემდეგ უკვე შემოგვიერთდნენ ჩვენი მეუღლეები.
1: ადვილად დაითანხმეთ?
2: ცოტა გაგვიჭირდა.
1: კარგი და ეხა როგორ თანხდებით, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხო რაღაც ერთს მოსწონს, მეორეს არ მოსწონს, მითუმეტეს ეხა ალბათ ცოლქმარ შორის შეიძლება კიდე უფრო მეტად იყოს ეს, რომ აი რაღაცა ისე არა, ესე უფრო ჯობია, აი როგორ ხდება, რამდენად უთმობთ ერთმანეთს?
3: უფრო ახლო ჯამში მაინც თანხდებით, ერთმანეთს ვეკითხებით აზრს?
1: Ну, არ ხოცავთ ესე კი.
3: მუსიკის შექმნის პროცესში ერთმანეთს ვეკითხებით აზრს და საბოლოოდ გამოდის ის, რაც გამოდის.
1: А виси უფრო იმარჯვებს ხოლმე мамаკაცების
3: თუ ორივე ალბათ 50 50 ემატება და გამოდის ეს საბოლოოდ.
1: ურთიერთ გაგება შენიერია. ა ეხლა მოდი ნიკა გვითხარი აი ლაივში რომელი სიმღერაც უნდა იმღეროთ. ა რატო ეს სიმღერა და ვის ეკუთვნის?
0: ეხლა უნდა გავაჟღერო ისეთი ინფორმაცია, რომელიც პრინციპში ამ რადიო ეთერიდან ადრე დიდი ხნის წინ გაჟღერდა, მაგრამ ინფორმაციის დონეზე მაშინ გოგამესხთან ერთად ვიყავი აქ სტუმრად მოსული. ანუ უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელსაც ჰქვია საქათმეში შეპარულა მელა.
1: აჰა, და ვის ეკუთვნის? ახლა თავი ეს უნდა თქვა.
0: საქმე იმაშია, რომ ჩემი დიდი ბაბუა არის ამ სიმღერის ავტორიც და ასევე გიმნაზისტი გიმნაზისტკას ავტორიც. კი ბატონო.
1: ესე იგი, თუ ამ სიმღერების რიმეიქები დაგჭირდებათ, მიმართეთ ნიკა ლეჟა.
0: კი ბატონო, იმიტომ რომ საავტორო უფლება გავაფორმე
1: და ბევრი მომღერალი აქ მოდის ხოლმე და ეძებს. ახლა ვერ გავიგე ეს ვისია, მაგრამ მე ჩავწერე და აბა თუ გამოჩდება.
0: კი ბატონო, და ანუ ჩემ მეუღლესთან ერთად ესეთ ორხმიან ვერსიას ვასრულებთ.
1: აჰა, მშვენიერი, მაშინ ვიმღეროთ.

0: ძალიან დიდი მადლობა, როგორ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა სხვა ვერსიები ამ სიმღერის ღერს და რაღაცა
1: არ გავს.
0: არა, ფაქტია რომ არ გავს.
2: ჩვენეული ვერსია, სპარტაშორის გიმნაზისტეც გვაქვს, ნუ ის ბენდის ვერსიაა და.
0: და როგორ არის?
2: ანუ ეს ბენდის ვერსიაა, ამას პერფექტად ვასრულებთ.
0: კარგი, ახლა თქვენი ბენდი სადმე თუ მოვაწეობს, ასე ვთქვათ, ხო არის ახლა ბენდები რომ
2: ანუ ორი კონცერტი უკვე გქონდა, ერთი გქონდა არტერიაში და ერთი გქონდა 1984-ში, უკვე ორი საავტორო საღამო ჩავატარეთ. და ახლა ნელა-ნელა ვწtildeობთ რომ მოკლედ გამოვიტანოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუსიკა სააშკარაოზე, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. და ну ай ჩვენი სტილი тако ай რაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არის ესეთი world music, რასაც ქვია, რომელიც ძირითადად არის ქართულ ეთნო მუსიკაზე დაფუძნებული, ანუ როდესაც საავტორო კომპოზიციებზეა საუბარი, მაგრამ სხვადასხვა ჟანრები გვაქვს, თქვა ინგლისური სიმღერებიც გვაქვს,
0: მრავალფეროვნებაა ეს.
2: მრავალფეროვნებაზე ვფიქრობთ, დიახ და
0: საერთო ჯამში, ანუ გაქვთ უკვე რაღაცა გარკვეული პროგრამა, პრინციპში თუ ქონდათ ორი საღამო გექნებათ, ხო?
2: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. აი ვერიკო ისაუბრებს ჩვენ პროგრამის შესახებ.
1: ეე, პროგრამა გვაქვს მართლა ძალიან მრავალფეროვანია. და რა ვიცი, აი დიდი გეგმები გვაქვს.
0: ძალიან მაგარია. ეხლა სამომავლო სად გექნებათ კიდე?
2: სამომავლო აი თათუზა რო არის ჯაზ კლუბი, იქ ვაპირებთ.
0: მე რატო ეგ სად არის? რატო არ ვიცი.
2: ვერაზე აი.
0: აა, ვერაზე თუ არის? ჩემი უბანი ხო? კი
2: ბატონო. ჩემი სხვათაში.
0: და დღეს, ანუ ფაქტობრივად პირველი თქვენი სიმღერა დაპრემიერდება ჩვენთან, ხო, ექსკლუზივი სახით.
2: ამას დავარქვით ზაფხულის სიმღერა. ესე იგი, ესეთი ისტორია აქვს მოკლედ ამ სიმღერას. ნუ ჩვენ ყოველთვის ერთობლივად მუშაობთ ხოლმე, შეიძლება რაღაც იდეა მე დამებადოს, მე მივდივარ ბაჩოსთან, ბაჩოს ვეკითხები, ანუ როგორც კომპოზიტორები ძირითადად ბაჩო და მე მუშაობთ ერთად.
0: ისე აი მუსიკალურ განათლებაზეც რო ვისაუბროთ, აი რა გზა გამოიარეთ სანამ ბენდი ბანერი შეიქმნებოდა და შემდეგ უკვე თავისთავად ვისაუბროთ ამ ახალ სიმღერაზე. ურიგო არ იქნება ალბათ, ხო?
2: შეიძლება რომ უპასუხოს, ესე იგი. Ну მე გითხარით რომ დიდი ბაბუა მყავდა.
0: კი.
2: ბაბუა ჩემიც წერდა სიმღერებს мама ჩემის და ნუ ესეთი 4 თაობის მუსიკალური გარემო იყო ჩემთან და შემდეგ უკვე ნუ კლასიკაც შევისწავლე, სხვა სხვა მართულებები გიტარაზე და ერთი პერიოდი საფრანგეთში წავედი, იქ ჯაზის აკადემია დავამთავრე, საბედნიეროდ გავიმარჯვე იქ. ეს არის ნუ ჩემზე რაც შემილია რომ გითხრათ.
0: ძალიან თავმდაბალი ადამიანი ხარ, როგორც მიხვდი რაღაც ისე სტრაფე ჩამოთვალე და ჩამოარაკრაკე. აი, კარგი, ხა ბაჩო.
3: მეც ხელოვანი ადამიანის ოჯახში დავიბადე, мама ჩემი არის ხატვარი, ფერწერი, ანუ მაშინ იყო რუსეთის ამბავი ხა, როცა ის ახალგაზრდა იყო და იქ დაამთავრა აკადემია მოსკოვში. მე რაც შემეხება ბავშვობიდან, რა ვიცი, უკრავდი გასარტყამებზე, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, ცადემერე და მივედი იქამდე, შევედი მუსიკალურ სკოლაში 7 წლებში, დავამთავრე ესე როგორც ნიკამ თქვა, ისე მოკლედ

0: დაწყვი მეც და შემდეგ იყო კონსერვატორია, ჯაზის ფაკულტეტი დავამთავრე მეც და ასე შემდეგ, რა ვიცი, მოვიდივარ.
1: მოდი ხარ ესე მუსიკალურად შენი ცხოვრების გზაზე.
0: რა ვიცი, უკრავდი ბევრგან, როგორც ასევე ნიკა და
1: გასაგებია. Ну, დიდი ხნის მეგობრობა გაკავშირებ თან, ხო, როგორც მივხვდი.
0: კი, კი.
1: კარგი, ახლა ქალბატონებს რატომღაც ისე გამოდისო ქალბატონები? ბოლოს გესაუბრობ ხო? აა, თქვენ ძალიან საყვარლები ხართ.
2: უბრალოდ ძალიან მიყვარდა მთელი ცხოვრება, ძალიან მიყვარს მუსიკა და
1: ანუ პროფესიით თქვენ მუსიკოსი?
2: აა, ნუ ბავშვობაში დავდიოდი ფორტეპიანოზე და მღეროდი, მაგრამ მე რა იყო წყვეტა და ნუ სხვანაირად წავიდა ყველაფერი. და მე მოხდა ისე ღვთისნებით نيكოლოსთან, აი საერთოდ როგორც წარმოვიდგენდი. ნა, მოხდა ისე რომ დავიწყე ისევ სიმღერა.
1: ძალიან კარგი, წარმატებები. და ხო თქვენ?
3: და დავამატო.
1: ეხა თქვენ ყველა დაუჩვენეთ უკვე და ეხა ბოლოს დაასრულეთ.
3: გავიმეორებ როგორც მე რომ თქვა მეც დავამთავრე 7 წლედი, მე ხელოვნების სკოლაში გავაგრძელე, მე ვაპირებდი რომ მე
1: 7 წლეთში მე ძალიან ძალი დავდიოდი.
3: არა, ბოლო 2 წელი მეც ეგრე დავდიოდი.
1: ისე მე რა თუ არ ვამბობ ხოლმე ინტერვიუებში, მეც უნდა თქვა 7 წლეთი ძლის
3: და მე მინდოდა კონსერვატორია, მაგრამ უკვე აი ბაჩოსთან რომ გადაიკვეთა ჩემი გზები.
1: აგიგრძალა? არა.
3: უკვე მე ბავშვები შვილები
1: აა გასაგებია.
3: ის გამო რაღაც ხვანაირად წავიდა.
1: ესე იგი საუბალოთ უკვე შვილებთან ერთად შეიძლება ხო? უკვე თქვენი ასე ვთქვათ ენდი ანსამბლიც რო გახდეს ხო?
3: აა შვილიც ნიჭერთა წლებში ნამდვილად შემოვიკრებ.
1: რა მაგარია, ძალიან მაგარია.
3: აი ასეთი. ეხლა ვფიქრობ უკვე აღარაა საჭირო მუსიკალური გაგრძელება, რადგან მეუღლეები არიან იმდენად პროფესიონალები, რომ გვასწავლიან ჩვენც.
1: ხედა, რა მაგარია ეს.
4: ნუ სხვათა შორის აი ეს ოჯახური მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია. გენიალურ გიტარისტს ჯორჯ ბენსონს აქვს ეს ტირამ ნათქვამი, რომ ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ისეთ ხალხთან ერთად დაუკრა, რომელიც ჩემთან სულიერად ძალიან ახლოს იქნებიან და მათთან მექნება ისეთი მჭიდრო კონტაქტი. და ეს მართლაც ესე აი ნათქვამი რომ თუ გვერდით მდგომი არ გიყვარს ესე
1: გეთახვები კი.
4: სხვათა შორის ამას მართლაც სულიერ დონეზე, იმიტომ რომ მუსიკა სიტყვაზე ჩვენ თუ ესე ფიზიკურ დონეზე შეგვილია სიხშირეებში გავზომოთ ინტერვალების მიხედვით და ასე შემდეგ, ხო? არის კიდე სულიერი მხარე მუსიკისა, რომელიც აბსოლუტურად მოუხელთებელია, ესე ზუსტად მეცნიერულად შეიძლება ვერ ახსნა. და სწორედ აი შეგრძნების გაცვლა ხდება ჩვენ შემთხვევაში. ანუ ფაქტიურად ჩვენ უკვე საერთო ავტორები ვართ ამ ყველაფრის. შეიძლება ბაჩომ დაწეროს რაღაც ძალიან დიდი კომპოზიცია და მე რაღაც პატარა მელოდიური ჩანართი გავუკეთო და უკვე სხვანაირი ხასიათი ეძლევა ან მე მქონდეს რაღაც დაწერილი და ვთქვათ ბაჩომ ჩაურთოს რაღაც ისეთი ან ნინომ რაღაც
1: ხო ანუ ყველა თავისი პატარა წვრილი შეიტაროს.
4: კი ბატონო, ამიტომ მე ფაქტურად უკვე ვთვლი რომ ჩვენ მთლიანად თანაავტორები ვართ ამ ყველაფრისა.
1: გასაგებია, ძირითადად ლექსის ავტორი ვინ არის?
4: Ну, მე ტექსტების წერის ნიჭი ზოგადად ბავშვობიდან მქონდა. არა ვარ პოეტი, ამას ვაღიარებ, რომ როგორც პოეტი შეიძლება იმდანაც არ ვარ, მაგრამ ну, ესეთ გულიდან ამოსულ ტექსტებს წერდი.
1: Ну, თავარია ხო გულიდან იყოს ამოსული და.
4: კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
1: აა, სტუდია ხმისჩამწერი, სადი წერება, ანუ სტუდიური ვერსიები სადი წერება თქვენ სიმღერების?
4: ბაჩო არის ძალიან ნიჭიერი ამ ხრივაც, იმიტომ რომ Cubase-ის პროგრამა შეისწავლა თავისით ძალიან მაღალ დონეზე და ფაქტიურად ჩანაწერებს, ანუ სახლში მოვაწყეთ ყველაფერი, მთელი აპარატურა რაც არის ამისათვის საჭირო და იქ მუშაობთ. ფაქტიურად ოჯახური სტუდიაც გქონდა, ანუ ყველაფერი ოჯახური.
1: კი, არა, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არის ზოგჯერ რომ ადამიანს შევა ძალიან ბევრი კარგი აპარატურა კონდეს და ყური არ კონდეს ისეთი რომ ამ კარგი აპარატურის როგორ თქვა გამოყენება იცოდეს და ვიღაცა შეება შედარებით ნაკლები კონდეს, მაგრამ თავი მეწყურია ხო და თავი გემოვნება არის და ყველაფერი ერთად და ასე რომ წარმატებები თქვენ, რა ვიცი, ეხლა უკვე გავერკვე მიხარ წარმატებებს გისურვებთ და
4: გისურვებთ თქვენს თელისულით.
1: მადლობა, დიდი მადლობა და გეთახმები აი რაღაცა გარკვეულ სულიერ კავშირთან დაკავშირებით და აი ხშირად მეც რომ მეკითხები რომ შეესაყვარელი ადგილი სად არის, ხო და ალბათ ადგილი საყვარელი არის იქ სადაც შეესაყვარელი ადამიანები არიან, ხო თუ გარშემო არ არიან ის ადამიანები ვინჩენ გიყვარს ის ადგილი შესაბამისად ვერ იქნება კარგი, აი რაბრძნული რაღაც თქვი. მადლობა ჩვენ თამამზანებისთვის. თქვენი სტუდიაში ჩაიწერა ესე იგი სიმღერა, სტუდიის სახელი გავაჟღეროთ?
2: ბაჩონის სახლში
0: არ აქვს და რა ვიცი.
4: ალბათ ბანერი ქვია მაქვს სტუდიაზე.
1: აა ბანერი კი ბატონ. ანუ ოჯახი. ესე იგი ნიკა ლეჟავა და ბენდი ბანერი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, სანამ ჩვენ გაცემა დასრულდება და დავაპრემიერებთ მათ ახალ სიმღერას და პრინციპში უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ზაფხულის სიმღერაზე. ბაჩო ამანათაშვილი, ვერიკო ფილიშვილი, ნინო ქობალია და დავით მიდელაშვილი. ხომ ასე ახლოს მეშალარამ. და რა შეიძლება ამ სიმღერას როდის დაიწერა, რამდენად ახალია, იმიტომ რომ შეიძლება არის ხომ სიმღერა იწერება და ცოტა მოგვიანებით მოაქვს ხოლმე და
4: ფაქტიურად ნუ ერთი 5 თვე არის დაიწერა. და ნუ ვიმუშავეთ სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორ შეიძლება და ნუ იქ ტექსტზე და ასე შემდეგ. და ანუ იდეა არის ამ სიმღერის ესეთი, ნუ ეს არის ზაფხულის სიმღერა, როდესაც თინეიჯერი ახალგაზრდები სიტყვაზე ბათუმში შეიძლება შეხვდნენ ერთმანეთს, გაჩნდეს მათ შორის სერიოზული მიზიდულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მომენტი, ანუ ბოლოს უკვე ცოტა სხვა ჭერილში გვაქვს განხილული.
1: სრულდება, ანუ შორდებია?
4: არა, პირიქით.
1: რაღაც წარმოიდგინე.
4: ანუ პოზიტორს, ანუ ერთი შეხედვით, ანუ ბოლო ტექსტამდე სანამ მიხვალ, შეიძლება გეგონოს, რომ ეს არის ისეთი გასართობი სიმღერა.
1: ხედავ შენ, ესე იგი ბოლომდე უნდა მოვიცვინოთ, რომ გავიგოთ რა ხდება.
4: ბოლოს ტექსტი არის ესეთი, რომ უფლის ჩარევით ეს ახალგაზრდული მიზიდულობა შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან კარგ რამაში, რასაც ქვია ოჯახი.
1: კი ბატონო, უფლის ნება საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის მოდის. დემოგრაფიულ
4: საკითხს ვეხებით ამით.
1: გასაგები, რა მაგარია. აჰა, მესიჯი გაიგზავნება ახლა ჩვენი ტალღიდან და კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ თუ არა და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
4: დავამატებთ იმას, რომ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ თქვენს რადიოს. თაკო შენ ასევე გიორგი შვენიერაძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენი მოწვევისათვის და ყოველივე საუკეთესო მინდა გისურვო მთელი სულიდაგულით, იმიტომ რომ აქაც ოჯახური გარემო დაფხვდა.
1: კი და მსმენელები, ყველა ის ადამიანი არ დავივიწყოთ, ვინ შეიყვარებს ამ სიმღერას, ხო? რა
4: თქმა უნდა.
1: თავარი მსმენელია, ვინც მოიწონებს, შეიყვარებს, მოითხოვს და ნუ დღევანდელი დღიდან მეგობრებო უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჯგუფი ბანერი, ანუ ფაქტიურად გამოიწვია დებიუტი შედგება დღეს ბენდის ზაფხულის სიმღერა. მუსიკა ეკუთვნის
4: ნუ ყველას
1: არის ხო ოჯახურია, ტექსტი ოჯახურია, არანჟირება ოჯახურია და ოჯახს ჩაიწერა. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები ბევრი. მე არ გემშვიდობებით, ესე იგი ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას, მაგრამ 7 საათზე უკვე თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს.
5: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: ახალი თავის ბრძნული ჩარევით, წყვილებს აერთებს მშხერი ზარივით. ანგელოზები ციბადებიან, რითაც სამშობლოს ეხმარებიან.
1: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს, ტრადიციულად, 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მოდი ვიცოთ და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
5: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
10: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორჯი 577-611-76-62.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2:38

0: აუკარიცა პატა თედიაშვილი 18:32 სიმღერა ტექსტი თემურ ცაგურიას ეკუთვნის. ვაგრძელებთ ურთიერთობას ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. შემდეგი საათის საწყის თხოვნები დაიწყება ჩვენს ეთერში. მუსიკალური თხოვნები, ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, მოიცხოვეთ სასრული სიმღერა და გააჩუქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. წინ გველოდება კვირის ჰიტი, კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვისმინოთ დათუნა მგელაძე და დიმასი სიმღერა თქვი, მათი შესრულებით ახალი სიმღერა არის. თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი და ფიქრობ საყვარელი. ასევე საათი შუაგულს ახალი ჰიტის ფარგლებში ხატია ელისბარაშვილის და მარიკა თხელიძის სიმღერა ჩემთან ერთად და აი ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, რათა ერთად გავეცნოთ კიდევ ერთხელ, ხო, თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზს. შეგახსენებთ, რომ მუსმენთ არ დაიდარდოს, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იგითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ჩვენ ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18:41 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში. ხვალ არის 5 სექტემბერი, დღე შაბათი, ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ფოჩ ბათუმში იქნება 26, ბესტიაში 18, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ოზურგეთში 23, ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში 25, გორში და თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იქნება უნალეკო ამინდი, 30 გრადუსი იქნება, 18:42 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შემდეგი საათი საწყის იწყება 3-საათიანი თხოვნები, დაგვირეკეთ. ასევე მოგწერეთ ჩვენს Viber-ზე, ჩვენს WhatsApp-ზე, ჩვენს Facebook გვერდზე. მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა და გააჩუქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ასე რომ გელოდებით. მანამდე კი უწყვეტი მუსიკა და ტრიო სიმი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომლის ავტორიც გახავთ ოთარამიშვილი. მე დღეს წვიმამ დამაღონა. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ. არ დაიდართო.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Solo concertia? Ara. Niko ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მენხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

ციცოცხლე ახლა მე ნატრებო შენი ხ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 76 62.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 40.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ თამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, აი მოვიდა დრო იმისა, რომ დავიწყოთ თხოვნები, ხო, რომელიც გაგრძელდება 3 საათს განმავლობაში. ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმები, საღამო მშვიდობის, ჩემო ქაკო.
0: როგორ ხარ? მეც მოგესალმები, დიდი სიყვარულით. როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად, ძალიან მაგრად.

0: შენ როგორ გაატარე? და ლიზი ზარატის მოვიკითხა დიდი სიყვარული.
1: მადლობა ჩემო ყურადღებიანო, ჩემო საყვარელო, არასდროს რომ არ გავიწყდებიან. მე კახეთს მოვიკითხა, იმიტომ კახეთი ძალიან მიყვარს მე და ეს ბოლო პერიოდია, რა ვიცი, ბოთ შეიძლება ერთხელ მაინც კახეთში ვარ. ქორწილებში.
0: თუ ქორწილებში და
1: მე ვლოს.
0: ამ გიგერლოს ჩემო თაკო.
1: დიდი მადლობა, აი ეს დალოცვა მინდოდა მე. სუ ქორწილი, სუ кайფი და სულ თელავიაო, როგორ სულ თელავი სულ გულავიაო.
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩემო თაკო.
1: როგორ გაატარია დღევანდელი დღე?
0: აი დღევანდელი დღე, რა ვიცი, ნორმალურად და აი ეხლა შემოგიერთდი.
1: ეხლა დავიწყე მე ცხოვნები.
0: აი წავდა.
1: იმყავდა. ა, სტუმრებს გულისხმობ ჩემი გადაცემის?
0: და მე დაბეძინა.
1: დაგეძინა. ესე იგი ჩემ ხმამ დაგაძინა შენ.
0: აი, იცი რა, მე მართება წამასროსა ყოველთვის
1: გასაგებია. მე მეგონა ესე მემართებაო, შენ რო ლაპარაკო ბეძინება. გასაგებია ბეძი ფიქრე და მე კი დააბღუპა ამ ქალმა, დააბღუპა ეხა თუ.
0: არის ყოფილი შემთხვევა რომ
1: გაგვიძებია ჩემ ხმაზე.
0: ძინებია.
1: კაი, მოდი გითხარი ხო რომელი სიმღერა მომისმინოთ, იმიტომ რომ
0: დიდხანს სიმღერა მომისმინოთ და თაკოს შევსმინდა ჭიამაიას.
1: ჩემი ჭიამაია, როგორ მიყვარს და მიყვარს ეს სიმღერა და რაღაცა ისეთია თბილია. მადლობა. გავიხსენოთ ძველი დრო, ერთი 10 წლის სიმღერა გამოდის, მე მგონი. კი, მე ძალიან მიყვარს და მოვისმენ შენთან ერთად.
0: რაც არ უნდა დრო გავიდეს ჩემო თაკო, თუ კი ადამიანს სიმღერები უყვარს და მოსწონს, იმისთვის დრო არ არის გასული. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერები და რაც არ უნდა იყოს, ყოველთვის მიყვარს.
1: ხო, მაგრამ შენ უბრალოდ უფრო არ გიყვარს ჩემი, ვიდრე ჭიამაიას?
0: მიყვარს ჭიამაიას, მიყვარს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჭიამაიასაც კითხულობდი. მე მახსოვს და ისი მომენატრა.
1: მადლობა. მეც მიყვარს ეს სიმღერა. საყვარელი.
0: იცი რომ მე შენი უბრალოდ შუადღისას მოვითხოვე და შევცვალე
1: გრაფიკი. საყვარელი ხარ შენ. კაი, 10 საათამდე გავუშვებ უბრალოდ და ნუ მადლობა რომ ჭიამაია გავიხსენოთ ახლა ეს დრო კი არა და ეს სიმღერა და გავაჩქოთ.
0: ახალი გავასულის სიმღერა იყო ჭიამაია და ძალიან კარგი სიმღერაა ჩემო თაკო და მე მიყვარს ძალიან. და მინდა ეს სიმღერა შენ მოგიწონა დიდი სიყვარულით ლიზის და რატის დიდი სიყვარულით.
1: მადლობა.
0: ჩემ ფერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხა, ასე იურის მოვიკითხავ წინანდალში. დღეს იურის ქალიშვილს აქვს მაიკოს დაბადების დღე, ვულოცავ მაიკოს დაბადების დღე, ვუსურვებ დამთელობას და თავის მშობლებთან და თავის საყვარელ ადამიანებთან ერთად.
1: გამარჯობა, ქალბატონო თაკო. გამარჯობა. ესე თუ დაუსრულებლად გავაგზავნებ საუბარს და შოთიკოს მოკითხვა და კაბუს თბილისი ვიცი უყვარს.
0: ა შოთიკოს უყვარს კიდევ ზურა ჩინჩალაძის გულო მოგაჩუნდები და ეგეც უყვარს და კაბუს თბილისო უყვარს. კი, ეს ორი სიმღერა გასაკეთებელია.
1: მადლობა, გაკოცეს ჩემო ტკბილებო, ნახვამდის, ნახვამდის. ჩემი საყვარელი ნანაჩკა, კახეთიდან გვიკავშირდება ეს კბილი ოჯახი თავის შულთან ერთად, ძალიან მეყვარს მე ეს ორი ადამიანი. მადლობა მათ. ხო და თხოვნები დაიწყო იაქტიურეთ მეგობრებო, 10 საათამდე ერთად ვიქნებით და ჩემი ჭიამაია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბრა, ჩემი საქართველო აქ არის, უბერებელი, უკვდავი, ორერა. 19 საათი 13 წუთი, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და საინტერესოა, ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობს.
1: გამარჯობათ, თაკო გენაცა, როგორ დაგა?
0: გამარჯობა, კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ, როგორ ბრძანდებით?
1: არა, მიშევრა გენაცა,
0: კარგად. კარგად უნდა იყოს, კარგად. კარგად ფოქნას გისურვებ.
1: ნანიკო რო გამოვიდა, ნანიკო, მაგას მომილოცა ჩემი შვილის დაბადების დღე და მე მინდა დიდი მადლობა.
0: მეძგილოცავ შვილის დაბადების დღეს და ღმერთმა ბედნიერი ჯანმრთელი და გახარებული გიმყოფოთ და ღვთისწყალობა არ მოკლებოდეს არასდროს.
1: დიდი მადლობა, შევთანხმო, დიდი მადლობა და მე მინდა ჩემ გოგოსთვის რომ ჯანმრთელობა, გამძლეობა, ახლა ამჟამად ინგრაციაშია ისრაელშია და
0: იქ მოღვაწეობს როგორც ვაკანტელი. აა, მშვიდობა, მშვიდობა უსურვოთ მაშინ განსაკუთრებით კიდევ ისრაელს და ყველაფერი კარგი და მალე თქვენთან დაბრუნება, ან მალე უბრალოდ ჩახვდება თქვენთან. კი,
1: რატო, დიდი მადლობა.
0: არა, ფს, როგორ გეკატეთ.
1: სიმღერა თუ მისმეს, მითხრა რომ მოგისმენო ისე, იმას უყურ სიმღერა, ჩემო ქარბატონო და თუ შეიძლება
0: მორი ჯანაშვილი შესრულებით ხომესია? კი ბატონო. გავაჟღეროთ.
1: გოლ გითხავ ყველა რადიო სერიალებს, ვინც მომკითხო, ვისაც დავკითხო და დაგემშვიდები, ჩემო კარგო, კარგად ძანდებოდეთ.
0: კარგად ძანდებოდეთ. მადლობა თქვენ ნახვამდის.
1: არა.
0: კარგად იყავით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მორი ჯანაშვილი, ჩემო ქალბატონო.

ჩემო ქალბატონო აღარ დამახონო იქნებ გამაგონო შენი ხმამ

0: реклама.
1: Реклама.
2: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნების

0: ჩვენს ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-48.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, მერაბ სეფაშვილი, შენ ხარ ყველაფერი. ჯერ იმიტომ რომ მერაბი ასრულებს ამ სიმღერას, იმიტომ რომ ამ სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახლავთ და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ მაგარია ნამდვილად, როცა არსებობს შეცხოვრებაში ადამიანი, ალბათ ვისაც შეგიძლია მიმართვან, ვისაც შეუძლია მოგმართოს ამ სიტყვებით, ის რომ შენ ხარ ყველაფერი, მაგარია, მაგარი. ახალი სიმღერა კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინეთ და ახლა შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების შესრულება. ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ, გაგიმარჯოთ, გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ გემი გაცურდა თეთრი აფრებით, დიდი სიყვარულით ეძღვნება ჩემს ბიძიას თამაშ ჭედლიშვილსო. შემდეგი სიმღერა ეძღვნება ლუქსმა, ახალციხეში ციკლაურის დედაო. ნახოთ ახლა რა ხდება ჩვენს Facebook გვერდზე. აბა გავხსნათ. გავუშვით მე რა თამუნა ავონაშვილი შესრულებით. სანამ შენ არ ხარ, გავუშვით. როგორ? სანამ შენ არ ხარ, გავუშვით. სანამ მე არ ვარ, გავუშვით ვერ. რა გავუშვა? კობა ბულისკერიას ეძღვნება სიმღერა აფხაზეთო გენაცვალე ძმაო. კარგით, ძმაო. მოკლედ SMS-ები ამოვიკითხეთ, სულ ის იყო. და მოვისმინოთ მერე რა. მიყვარს ეს სიმღერა. როგორი ძველია. და მიყვარს ძველი ჰიტების გახსენება. ну, მრავალფეროვნებისთვის და გოვისმინოთ თამნა ამონაშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, შეგახსენებთ ეს არდეი დარძოა და ეთერშია თაკომელიქიშვილი საღამოს 10:00

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აბარა ვიოცნებოთ, ვინც ოცნებობს, თან ისე მასშტაბურად, ხო? მისი სურვილები უფრო იქცევა რეალობად, ვიდრე ვინც ცოტა ცოტას ნატრობს, ასე რომ გირჩევთ იოცნებოთ. და სურვილების ასრულებას გისურვებთ. მე ოცნებობდი ნოდიკო ტატიშვილი წარდგა თქვენს წინაშე. აი, ერთგვარი რჩევები. თხოვნები გრძელდება და საღამოშვიდობს.
1: მოგესალმებით,
0: ნუგიარიში
1: ბატონო.
0: ბატონო? მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით. თქვენი სახელი?
1: ნუგზარი.
0: ბატონ ნუგზარ, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: მადლობა, ჩაშეგოვანი გასპირობაზე, ხანშორ ხანასია.
0: აი, გეტყვით გესურვებ.
1: მოდი ვიმღეროთ ახლა ჩემი სოფელი, მიუძღვნათ ჩემს სოფელს, ბერეს შეკარბოთ.
0: აჰა. სოფელო, ხო?
1: დიახ, დიახ, ჩემი სოფელი. ჩემო სოფელო, დიახ, კი ბატონო.
0: მადლობა.
1: შავიადის.
0: თქვი მირაჟი, ანუ ხო?
1: დიახ, დიახ, დიახ.
0: გამოვიცანი, ესე იგი მივხვდი, კარგია.
1: კი ბატონო.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, კარგად გზავნებოდეთ, ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ჯგუფი მირაჟი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: წახვედი და გამიჭირდა. როგორ მახსოვს ეს სიმღერა? ესაც აკვა ძველი სიმღერა არის. იყო ესეთი პროექტი, სტუდია ანდროს პროექტი. სხვა შეიძლება ერთი სიმღერა მეც მაქვს ამ სტუდიაში წაწერილი. აი ეს მის მინე და არ დაიტარდო. სიმღერა მონატრება მოვისმინეთ, მოკლედ. ვაგრძელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულებას, წახვედიო, დამივიწყეო, მაგრამ აი მოვედი მე, წასული ვიღავი ნამდვილად. დაუბრუნდი. მოგესალმებით. Алло. Сагамшидоби, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: მადლობა.
0: მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: მე სანამ გთხოვდეთ სიმღერას, მანამდე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კინოფილმ გარიგებათან გაშხედებული ყველა მელოდიისთვის.
0: როგორ გეკადრებათ? ვიცი რომ გიყვართ და თქვენთვის ყოველთვის ვაჟღერებ ხოლმე.
1: მადლობა, უღმესი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.

0: ეხლა არ ვიცი შეიძლება თუ არა. ინოფილ აბეზარადან რომანში შეიძლება.
1: დიახ.
0: თემოდგომის ისლია.
1: დიახ.
0: შეიძლება.
1: თუნდაც არა თქვა, შეიძლება ყველაფერი. და ყველასთვის, ვინც გიკავშირდება შვედიდანაც ადამიან. ბატონო.
0: გახსენება. გახსენება დიდი ხისის არის და თუ შეიძლება თქვენთვისაც თუ სასიამოვნო იქნება.
1: რა თქმა უნდა, დიახ.
0: მადლობა.
1: ვის ვაჩუკოთ? არ ვაჩუკოთ არავის.
0: რა თქმა უნდა, თქვენ და ვისაც ეს ფილმი გახსენდება და ეს რომანსი ყველას მიუძღვნათ მასში.
1: ე ბატონო, და რა შეიძლება გარიგებას, ვიცი რომ გიყვარდა ეს მელოდია და მელოდიას აუცილებლად გავაჟღერებ თქვენთვის.
0: მაინდე ეს ძალიან მეუხერხულება რომ ასე.
1: როგორ გეკადრებ?
0: დაასწეროთ.
1: როგორ გეკადრებ? თქვენ როცა გვიკავშირდებით, მე ყოველთვის მახსოვს. თითოეულ რადიო მსმენელზე ვიცი, რომელიც სიმღერა უყვარს, რადგან ჩვენ მაინც შეზღუდულები ვართ დროში და მხოლოდ ერთი სიმღერა უნდა დავაფიქსიროთ. მე ყოველთვის მაინც ვთქვი, რომ აი მეორე სიმღერით რაღაცნაირად მოგეფეროთ, გაგზნობინოთ, რომ ვიცი რა გიყვართ და მადლობა თქვენც რომ ხედავთ ამ ყოველთვის. ეს მინდა და მე.
0: მადლობა თქვენგან ნამდვილად და დიდი მადლობა ყველაფრის ამის.
1: მადლობა თქვენ. მიყვარხართ გაცნით. ნახვამდის.
0: დიდი ღამით და ბედნიერი დილას.
1: თქვენც ასევე მშვიდობიანი და ბედნიერი ცხოვრება და ყოველთვის საუკეთესო. მადლობა. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან და გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. მინდა შეგახსენოთ, რომ თხოვნები გრძელდება ჩვენს ეთერში 10 საათამდე, ანუ კიდევ უახლოესი 2 საათის განმავლობაში, ანუ 8 საათი ახლა კიო მოყოფილა. ასე რომ იაქტიურეთ და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურ შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

აი მუსიკა ქართული კინოფილმიდან გარიგება 30:15 წუთი ვაგზელებთ თხოვნებს ჩვენს ეთერში და ამჯერად SMS-ები ბაჩო რამიშვილის მიყვარხარ თო გავში მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხო რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება თქო გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით დიდი მადლობაო კი ბატონო მო

გაუსმინოთ. გამარჯობა, მოგესალმები. გთხოვ გაუშვი რამე საკეთო სიმღერა. ემიგრანტები გეფერებით ამერიკიდანო. დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ. ემიგრანტებს კარგად ყოფნას გისურვებთ, ბედნიერებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაბრუნებას. თუ გსურთ. სიმღერა მიყვარხარ, ბაჩორამიშვილი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღე ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.

0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი. გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ია თბილისი და როგორ მიყვარს ეს სიმღერა ხოთიშვილის ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი სიმღერის ახლებური ვერსია არსებობს და ამ სიმღერას რატომ არავინ არაკეთებს ანუ რიმეიქს აი მიყვარს იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან მაგარია გიждდები ამ სიმღერაზე თმაში ჭაღარა შემომერია მაგრამ სიბერემდე ჯერ შორია ტრიო თბილისი ესეთი იდეა მოგაწოდეთ მოკლედ მუსიკოსებო და ნახოთ ფინალის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ? კარგად. მე კარგად.
1: შვილები ხო კარგად?
0: კარგად არიან, ჩემზე კარგად არიან.
1: ხმესმა კარგად გამყოფ.
0: მადლობა, მადლობა. თქვენს კარგად გამყოფოთ ხმესმა, ჯამთელა და ბედნიერი.
1: მეკრული სიმღერა.
0: რომელი?
1: ქრენია იასიეტი. ასე ჩონგურ ხოცხუა.
0: აჰა.
1: და მეორე მინდა შე

0: ქუჩაში გამიზარდე.
1: მე ქუჩაში ჩემს ბავშვობაზე მოვისმინოთ სიმღერა.
0: და მაგას შეიძლება იყავდე ეს სიმღერა.
1: რა ხო მარცა ქუჩაში გამიზარდე და თქვენ კი არ გჯერათ არავის ვარ. იღოს დაე ასე. ვიღებ.
0: საყვალელი ხარ. მოიკითხავ ხათუნატორვა დიდი სიყვალივი და ის მე ვიეცი ხათუნას მოწმინდა. ყარე გობრებს ის შენ სიმღერებს და მეც მოუსმენ ძალიან კარგად მიყვარხა და მიყვარს შენი სიმღერები.
1: მაგრამ ეს ქუჩაში გავიზარდე უფრო გიყვარდეთ ესე იგი.
0: მოიკითხავ კიმი ქენიაში იზამელვა ეთერის მოიკითხა დიდი სიყვარული და იგი მერკვიაზეს მოიკითხა კიდე და შენ კიდე გაკოცე მაგრა და ჩაჟეხუდე ჩემოლამაზე კალბატონო.
1: მადლობა, მეც კოცნი ძალიან ბევრი.
0: მიყვარხარ არ დაგავი.
1: მე ძალიან მიყვარხარ. აბა წავედი.
0: კარგად.
1: ამშვიდობა იცით, ძალიან მაგარი.
0: კაი საურობა, მშვიდობიანი შეფასებაში.
1: მადლობა. ქემში და ბენი რამე ნახვამთ. გავაცილეთ ვორიგი რადიო მსმენელი და ასე ჩონგური დუეტი გურიშვარდი. მოვისმინოთ კვირისიტის ფარგლებში და შემდეგ მოვისმინოთ სიმღერა ჩემს ბავშვობაზე, თუ როგორ გავიზარდე მე ქუჩაში.
2: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: Taco. Reklama.
1: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

0: ყველას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
5: ვიყო პატირები. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამომშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. პრინციპში SMS-ებს ამოვიკითხოთ. საღამომშვიდობის, თაკო თქვენი ერთგული მსმენელი, ეს 5 წლის დანელიას, ხო? თხოვნით, გთხოვთ გავშოთ თები მეძახიანე წვრება, არ დაიდარდოს ყველა მსმენელსო. კი ბატონო, ეს გახოთ ზურა მირზიაშვილი. ნახოთ აბა. და აქვე გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. საღამომშვიდობის.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. თქვენი სახელი?
1: პლატონი ქვია.
0: დიახ. როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, მადლობა.
0: ძალიან კარგი.
1: მე
0: კარგად ბრძანდები.

0: მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: სიმღერა მინდა ისრომა რა ქვია, ბახმაროზერვა, ბახმაროზერვა
0: სიმღერა. კი ბატონო, მოვისმინოთ. დიახ, გავაჩოქებთ.
1: ყველა რადიოს წელს ვისაც უყვარს არ დაიდანო.
0: დიდი მადლობა. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ და ვახტანგ ტატიშვილი, ბახმარო.

0: საღამო მშვიდობის აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის უკვე რიგით ბოლოს საათში 21:03 წუთი. ეს არდაი დარდოა ეთეშია თაკო მელიქიშვილი. ბედნიერდა. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: საღამოსთვისაც რამაზების პრეზიდენტო.
0: მადლობა.
1: გენაცვალე. ჩემო ძირფასო, ჩემო ლამაზო, ჩემო გულის გამხარებელო, ჩვენო მაცოცხლებო და ჩვენთვის ყველაფერი ხარ.
0: ნახდათ
1: რა. ეხლა რო გითხრა ტყუილი და დაგიმტკიცებ რომ მე უღლეთ მიწევს ლოგინში, ეხლა მე უღლეთ რო ხო უვლი და ეხლა ჩემი გოგოს მიწევს და ჩემ გოგოსაც უვლი, ორი პაციენტი მყავს და თქვენ გვაცოცხლებთ.
0: მადლობა, ჯანმრთელობას უშურებთ თქვენს მეუღლეს და თქვენს გოგოს.
1: მადლობა, სიხარულა. მე მინდა დღეს ჩვენი მსმენელის იურის ქალიშვილის დაბადების დღეა, მაიკოსი და დავლოცოთ თქვა სადღეგრძელო ღმერთმა უცოცხლოს 100-მდე მშვიდობა, ჯანმრთელობა და 100-მაგად დავლოცოთ, იმიტომ რომ თან იუბილარია, თან ემიგრანტია და თან შვილია და 100-მაგად იურის შვილის სამადობით ყველა იუბილარებს გაუმარჯოს, ყველა შვილებს გაუმარჯოს, ყველა ემიგრანტებს გაუმარჯოს და მიუძღვნათ გვინიაშვილის სიმღერა, გიორგი გვინიაშვილის
0: დაბადების დღეს. დაბადების
1: დღეს სიმღერა და მადლობა მინდა მოუხადო მოკითხვისთვის ლარიტას იზომერლუას და ყველა წამყვანს მადლობა, ყველა მსმენელს მადლობა, ყველა ემიგრანტს მადლობა. წმინდა სალცებმა დაგლოცოთ მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი, სიხარულო.
0: მადლობა.
1: მშვიდობიანად მიდის სახლში, ჩემო სიცოცხლე, ჩემო ლამაზო, ჩემო ანგელოზე.
0: კარგაზანდებოდ.
1: ნახვამდის. კარგად, კარგად.
0: მადლობა თბილისის წყვებისთვის. აა, ვიცი, რაღაცა წითლდები, არა, ვერ წითლდები, ისეთი შავი ვარ, მაგრამ აიც. მადლობა კომპლიმენტებისთვის. მოკლედ, სადაც ბოლომდე ერთად ვართ, გრძელდება თხოვნები, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო და მიულოცოთ იუბილარს დაბადების დღე და აქ ყველა ადამიანს ვის დღევანდელ დღეს არის დაბადებული არ დაითარტო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 42 43 43.

0: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აბრა იარე ნელა რეზო და ბავშვები 21 საათი 28 წუთი ეს არ დაიდარდოა ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ჯერ კიდევ საათის ბოლომდე ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხო ძალიან გთხოვ გავში ზურახაჩიძე ახალი სიმღერა მინდა სიყვარული კი ბატონო მგზავრების ჩემი ქვეყანა ეძღნება ყველას ვინც ახლა ემიგრაციაშია ალუბლები ძალიან გთხოვ გავში და თუ არ ჩვადის ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო თაკ შენი გემოვნებით რამე სიმღერა გაუშვიო და სულ ეს არის კი ბატონო ჩემი ქვეყანა მგზავრები ახალი ჰიტი თქვენთვის
1: ახალი ჰიტი სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: რეკლამა.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ალუბლები კომპოზიტორ შემსრულებელი დათო არჩვაძე წარს გათქვეს წინაშე. ნუ ამჯერად ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ ეთერ ჭელიძე და მოდით გავისაუბროთ დღევანდელი საღამოსის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: კარგად ბატონ ლევა, თქვი როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ხარ, არამიშოთ. მე ახლა სოფელში ვარ, იქიდან გირეკავ და არ დაიძარგო ვერ უშვენ, მაგრამ ამიკავშირდება ხაცუნა და მომასვენებს რა სიმღერებსაც.
0: კი ბატონო.
1: ხო, მოდი ახლა მოვისმინოთ. ხო, აგერ აქ არიან და მთხოვენ რომ ამათ მეუძღვნა კიდევ ეს სიმღერები, ეს მეზობლები. ხო, წლები. მოდი ახლა მოვისმინოთ ჩვენ ორი სიმღერა. ერთი იყოს ახლა გეთქვი, აი ის სიმღერა მიყვარს. ერთი იყოს განარამია, რო არის ეს სიმღერა
0: ავთო ჩადუნელის. კი ბატონო, ცერაბძიშვილის სიმღერა. დიახ.
1: ხო, განარამია და მეორე სიმღერა იყოს კიდევ, მეორე სიმღერა იყოს კიდევ არხოტის ძილა.
0: დიახ.
1: ხო, აი ეს ორი სიმღერა მოვისმინოთ. ახლა ამ სიმღერებს აგერ არიან ჩემი რძლები, ციცო, აგერ არის ელისო, ქეთი, ჩემი მეუღლე თალიკო. ამათ მიუძღვნი ამ სიმღერებს ყველას. მოვიკითხავ, აგერ ციკო არი კიდე ჩემი შვილიშვილი, აქ ჩემთან მიხსენებია ხოლმე რამდენჯერ.
0: დიახ, მეც მოვიკითხავ.
1: მოგიკითხათ.
0: მადლობა.
1: ამათ მიუძღვნი ყველას.
0: დიახ.
1: მოვიკითხავ ასევე ემიგრანტებს, ჩემი შვილი ემიგრანტია და საბერძნეთში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად. მოვიკითხავ ემიგრანტებსაც და დაგემშვიდობები. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. გავაცილეთ დღევანდელი საღამოსის უკვე ბოლო რადიო მსმენელი. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი. მიხარია, რომ პარასკევი დღეს ნაყოფიერად ბედნიერად უდარდებათ, ერთად გავატარეთ. ხვალ გავაგზელებთ ურთიერთობას დღის მეორე ნახევარში, ასე რომ ხვალამდე მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
2: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: ვიყო პატერილი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგენ და არდაიდარდო.
9: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ანდექი ისეკვე.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ახლა იწება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: Dari duri dari duri dari darale dari duri

პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: ჩამწვდომები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით უშენოდ ეს სიმღერა არ გავუშვით არ დაიდარდო
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ორი წამი დადგიეგ ჩიქა. ორი წამი დადგიეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნეონორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნეონორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ჩემო ქალბატონო აღარ დამახონო იქნებ გამაგონო შენი ხმა

ჯიხვი ქარავზე ხტის უსარაი ფრემკედებო კავკასიდ პონტის პირს ძის ჩახიდულ ხარ თხედებო

0: ჩემი
1: იყავი ჩემი
0: ათასი წელი
1: ათასი წელი
0: იყავი
1: ჩემი
0: ჩემი იყავი ჩემი
1: ათასი წელი
0: იყავი
1: ჩემი
0: იყავი ჩემი

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ხელები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

საზე წარწერა მე შენ მიღوار ხარ ღიმილით გამნებუდე ძულ ჩემთან დაიხუჭე

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ამ გულმა თოჯინას შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც დაიცირა.

რატომ გიგვირსხვისი ცუდი თუ გითვითო ავისმახარ მახინჯ თვილად ნუ დასცინებ მე რა რომ არა გალხარ ობოლს ლუკმას ნუ წართ მე ობოლია ეცხინება კაცი გასაჭირში

ვერ ამიგრძალავს ვერ.